0: noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

civil. Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

fii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Declarația de suveranitate adoptată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești la 23 iunie 1990 a reprezentat în esență o declarație de independență înainte de proclamarea oficială a statului moldovenesc, susține Agenția Națională a Arhivelor. Instituția a publicat o analiză dedicată documentului cu ocazia aniversării a 36-a de la adoptarea acestuia. Declarația a fost adoptată într-un context marcat de procesele de destrămare a Uniunii Sovietice și de afirmare a suveranității republicilor unionale. Înaintea RSS moldovenești, declarații similare au fost adoptate de republicile baltice, Georgia și Rusia, iar ulterior și de celelalte republici sovietice. Documentul din 23 iunie 1990 consfințea supremația legilor republicane asupra celor unionale și stabilea dreptul RSS moldovenești de a-și defini propriile politici interne și externe. Totodată era instituită cetățenia republicană și era prevăzut dreptul de a întreține relații diplomatice cu alte state.
1: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Republica Moldova și Ucraina vor continua parcursul de aderare la Uniunea Europeană, fiecare în ritmul său. Oficialul european a subliniat că procesul de integrare se bazează pe meritele și reformele realizate de fiecare stat candidat în parte. Declarația vine în contextul discuțiilor privind deschiderea unor noi capitole de negociere și al opoziției exprimate de unele state membre față de avansarea simultană a celor două țări. Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Chișinău și Kiev și a precizat că progresul în procesul de aderare va depinde de îndeplinirea criteriilor și angajamentelor asumate de fiecare candidat. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne una dintre prioritățile strategice ale Uniunii Europene.
2: Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe 25 iunie curent. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații, informează Mold Press. Lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile, precum și cea a comisiilor care vor verifica din nou lucrările, a fost aprobată marți de Comisia Națională de Examene. Astfel, pentru examenul de bacalaureat vor activa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu 4. Totodată au fost constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de la bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Acestea vor reevalua lucrările elevilor care vor solicita revizuirea notelor. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor putea face acest lucru în termen de 24 de ore. Cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18.
1: Dezbaterile judiciare în dosarul creditelor neperformante de la fosta Bancă de Economii s-au încheiat pe 22 iunie la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii anticorupție cer pedepse aspre pentru cei 5 foști membri ai Comitetului de Creditare acuzați că ar fi prejudiciat instituția cu aproximativ 3 miliarde de lei între anii 2005 și 2012. Conform actului de acuzare, inculpații ar fi aprobat împrumuturi masive către mai mulți agenți economici prin încălcarea gravă a normelor de prudență bancară, fără garanții reale și pe baza unor dosare incomplete. Procurorul de caz a solicitat instanței aplicarea unei pedepse de 15 ani de închisoare pentru fostul președinte al băncii și câte 13 ani de închisoare pentru ceilalți 4 inculpați. Pentru toți cei 5, acuzatorii de stat au cerut executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. De cealaltă parte, avocații apărării au pledat pentru nevinovăția clienților lor pe parcursul procesului, susținând că deciziile de creditare au respectat procedurile comerciale de la acea vreme și că responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe seama membrilor comitetului. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă. Instanța a intrat în deliberare și a anunțat că sentința finală în acest dosar va fi pronunțată pe data de 30 iulie.
2: Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă consideră că Statele Unite nu mai pot fi privite drept un mediator imparțial în conflict, a transmis marți ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova a afirmat că Rusia rămâne dispusă să discute cu Kievul, așa cum a făcut-o și în trecut. Totodată, a spus el, Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina din punctul în care acestea au fost întrerupte, informează Ager Press.
1: Statele Unite au suspendat parțial sancțiunile impuse Iranului pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 22 iunie, deschizând calea pentru negocieri intense destinate încheierii unui acord de pace permanent. Decizia trezoreriei americane permite Teheranului să reia vânzările de petrol și să încaseze venituri din acest comerț până pe 21 august. Măsura vine în urma discuțiilor maraton intermediate de Pakistan și Qatar în stațiunea elvețiană Birkenstock. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, care a condus delegația americană, s-a arătat optimist și a subliniat că dialogul a pus o bază solidă pentru un tratat final. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a transmis un avertisment ferm privind respectarea termenilor stabiliți. Oficialii iranieni au negat ferm că ar fi deschis discuțiile pe marginea controversatului lor program nuclear. Cu toate acestea, ambele părți au semnat o foaie de parcurs și au convenit asupra unor mecanisme regionale esențiale. Printre acestea se numără oprirea confruntărilor din Liban, dintre Israel și gruparea Hezbollah, dar și crearea unei linii directe de comunicare pentru securizarea strâmtorii Ormuz.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine precipitații nu se prevăd. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: O să vă spunem bună dimineața, dragii noștri!
1: Bună dimineața, aliniere pe loc, crepaus, aliniere în fața ei românești, pentru că azi este ziua națională
0: universală,
1: sau universală?
0: Universală a ei, pentru că se sărbătorește în tot spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Vorbim despre această piesă vestimentară care mă bucură că a intrat și este în casele tuturor oamenilor, indiferent de gen, de vârstă, pentru că astăzi dimineață, uite, venind spre lucru, am văzut câteva doamne trecute de vârsta a treia în ei frumos portate și cu câteva floricele în mână. Nu știu unde se duceau, probabil și ele se duceau la muncă, dar era atât de frumos și atât de festiv să le vezi îmbrăcate în ei. Apropo, și noi nu am făcut abatere de la această regulă, pentru că de ziua internațională a ei am îmbrăcat și noi câte o ie.
1: Tu ei, eu cămașă?
0: Da.
1: Pentru că de multe ori bărbații confundă lucrurile.
0: Da,
1: la, la bărbați nu se numește ie. Ie se numește asta care este pe femei, cu altiță, una cu alta.
0: Da.
1: La bărbați e cămașă. Dar oricum e în stil popular și mulțumim frumos celor care ne le-au dat. Mulțumim celor care le poartă.
0: Și pentru celor care le creează.
1: Hai, despre asta o să vorbim mai târziu. Hai să cântăm ia într-un imn, am zis noi, imn al iei, pe care l-a lansat în săptămâna trecută la de noi curând, la Radio Noroc. Da. Doina Sulac.

0: poți să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Skoda.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
12: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

cuvinte și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Hop! Să cântăm și noi așa, tirli dam, tirli di hop. Am intrat în
1: Cristina
0: direct.
1: Diaconescu a fost cea care ne-a cântat despre cămașă, iar noi vorbim despre ie, pentru că este ziua ie astăzi.
0: Da, este ziua universală a iei. O să discutăm despre asta cam toate cele trei ore, pentru că vrem să scoatem și mai mult în evidență valoarea acestei piese vestimentare care a și intrat în Patrimoniul Național UNESCO.
1: Și să știți că astăzi poartă ie femeile române de pretutindeni, indiferent de în ce colț al lumii se află, dar nu doar femeile, și bărbații poartă.
0: Pentru așa că este.
1: Și bărbaților leșa de bine într-o cămașă în stil popular. Sărbătoarea a fost inaugurată, ca să știți, în anul 2013 de o comunitate înființată pe Facebook, la Blues Romain, bluza românească. Și cu ocazia acestei sărbători, iată, vă prezentăm câteva curiozități despre ie.
0: Da, ia este cea mai importantă piesă vestimentară din folclorul românesc. Este țesută de femei din mediul rural, deja putem să spunem că și urban, pentru că și în oraș se fac ii, iar fabricarea sa necesită multe, multe ore de muncă și de dedicare.
1: Modelele și simbolurile cu sute au fost sau au semnificații diferite în funcție de regiunea geografică de unde vine ia. De exemplu, un model recurent este spirala, care reprezintă evoluția vieții.
0: Materialele și broderiile sunt simboluri cu o mare importanță. Proporțiile sunt alese și controlate cu grijă de către meșteri, iar poziția fiecărei broderii este stabilită cu precizie pentru a crea această lucrare de excepție.
1: În continuare, tot despre ie. Ia este recunoscută de personalități importante la nivel internațional.
0: Așa este.
1: Pentru că de-a lungul timpului bluza românească a fascinat pictori, fotografi, designeri, oameni din țară și de peste hotare. Un șir de personalități regale au purtat cu mândrie costumul tradițional românesc, printre care se evidențiază prințesa Ileana, principesa Elena, regina Maria, majestatea sa, regina Maria, regina României,
0: da,
1: prințesa de Edinburg, Saxa-Coburg și Gotha, a adus la un nou nivel, transformând-o într-o piesă vestimentară

0: coincide cu ziua sânzienelor. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, pentru că este ziua în care se sărbătorește ziua sânzienelor, o sărbătoare care își trage rădăcinile dintr-un colț al soarelui, al naturii și al fertilității.
1: Sărbătoarea are o istorie bogată provenită dintr-un cult al soarelui. Deci, legenda spune că sânzienele sau drăgaicele sunt niște zâne bune care se adună împreună în ziua în care soarele ajunge la vârf. E vorba de solstițiul de vară. Îmbrăcate în cămăși lungi, albe și purtând pe cap coroane de flori galbene. Dansează în horă, dând puteri miraculoase florilor și ierburilor, transformându-le în plante medicinale.
0: Numele lor provine de la sânziana, o plantă cu flori galbene, mică și groasă ca o ploaie de stele, cu aromă dulce și cu un gust contrastant, foarte amar. Se găsește la margini de pădure, în lanuri, în paje și în tufișuri. Iar tradiția spune că zânele numite sânziene au puterea de a îndepărta răul și boala.
1: În unele zone, fetele tinere îmbrăcate în costume populare se plimbă pe câmpuri, îmbracă costume tradiționale, fac coronițe din flori galbene, dansează în cerc ca legendarele sânziene.
0: Mergem mai departe despre istoria și legenda acestei cămăși a ei. Simbolurile magice cusute cu precizie la fiecare perforare au fost menite să protejeze purtătorul cămășii de spiritele rele, de vrăi și de către ghinion.
1: Da, femeile tinere au moștenit de la bunicile lor, de la mame, nu numai o tehnică de artizanat popular, ci și rugăciunile care trebuiau pronunțate înainte de începerea filării lâinii, înainte de a se ocupa de țesături sau broderii.
0: Termenul ie este un derivat din limba latină, liane tunica, care înseamnă tunică, da, domeniul de aplicare subțire în contact cu pielea. Adică, țesătura din care este făcută, da.
1: Piesa vestimentară a fost numită începând cu secolul al VII-lea, pe semne în latină și în glosarium media et infimae latinaitius de Du Cange, dar nu este posibilă stabilirea unei date precise a nașterii, chiar dacă ar fi fost purtată pentru prima dată de poporul cucuteni tripolian.
0: Mergem și despre faptul că ea este o mare sursă de inspirație din artă. Pictorul francez Henri Matisse a pictat în 1940 la Bluze Roman, inspirată dintr-o colecție de bluze românești primite de la pictorul român Teodor Paladi.
1: Picturile lui Matisse vor reprezenta sursa de inspirație pentru casa de mode Yves Saint Laurent, care a integrat bluza românească într-o colecție de haute couture din anul 1981.
0: Așa este, iar bluza românească este prezentă într-o serie de tablouri care ilustrează femei stilizate purtând îmbrăcămintea românească în mod tradițional. Și astăzi o stilizăm, o îmbrăcăm, o purtăm și tare mă bucur că a reușit să treacă această metamorfoză românească, pentru că astăzi nu o purtăm doar într-un stil popular, tradițional, așa cum suntem obișnuiți, ci o adaptăm și la o pereche de blugi, la o pereche de pantaloni și la o fustă.
1: Absolut. Și dacă ziua bluzei românești sau ziua universală a ei românești coincide cu cea a sânzienilor, să cântăm sânzienile împreună cu Zdob și Zup și Ibn Arimea.

0: publicitate.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: în garanție. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Ungaria a blocat o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit autorităților de la Budapesta, reuniunea ministrilor afacerilor europene ai statelor membre nu a reușit să aprobe deschiderea unui nou grup de capitole de negociere, după ce Ungaria și-a menținut rezervele față de extinderea blocului comunitar. Guvernul Ungariei invocă în special situația minorității maghiare din Ucraina și solicită garanții suplimentare privind respectarea drepturilor acesteia. În timp ce Kievul și Chișinăul consideră că reformele necesare sunt în desfășurare, mai multe state membre susțin continuarea procesului de integrare europeană. Decizia nu oprește negocierile de aderare, însă amână un nou pas procedural important pe drumul celor două țări către Uniunea Europeană. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 rămâne în proces de analiză după valul de reacții și critici generate de unele măsuri propuse. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că autoritățile vor veni cu explicații suplimentare și eventuale ajustări privind modificările la TVA și regulile de impozitare a unor venituri și transferuri. Printre prevederile care au stârnit dezbateri se numără extinderea cotei standard de TVA de 20% pentru anumite bunuri și servicii care beneficiază în prezent de cote reduse. Reprezentanții mediului de afaceri și ai unor sectoare economice avertizează asupra riscului de creștere a prețurilor, în timp ce guvernul susține că reforma urmărește simplificarea sistemului fiscal, stimularea investițiilor și creșterea veniturilor bugetare. Ministerul Finanțelor precizează că proiectul este supus consultărilor publice, iar forma finală va fi stabilită după examinarea propunerilor și obiecțiilor formulate de părțile interesate. Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din cadrul întreprinderii de stat Moldața pe fondul controverselor legate de remunerarea sa. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a precizat că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri și adausuri la salariul de bază pe întreaga perioadă în care a activat în instituție. Taburceanu a declarat că regretă situația creată și efectele pe care aceasta le-a avut asupra altor persoane din cadrul întreprinderii. Decizia vine după apariția unor informații privind nivelul veniturilor sale la Moldața și după anunțul Agenției Proprietății Publice privind inițierea unui control la întreprindere pentru verificarea politicilor de salarizare. Autoritățile urmează să stabilească dacă au existat plăți nejustificate și dacă se impun măsuri suplimentare. Din actualitatea internațională aflați că peste 300 de drone au fost confiscate în apropierea stadioanelor care găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite. Potrivit Administrației pentru Securitatea Transporturilor din SUA, măsura a fost luată de la începutul competiției, după ce numeroși operatori au încălcat restricțiile de zbor impuse în jurul arenelor sportive. Autoritățile americane au instituit zone de interdicție aeriană pe o rază de aproape 5,5 km în jurul stadioanelor în zilele de meci și au desfășurat echipe speciale ale FBI pentru detectarea și neutralizarea dronelor neautorizate. În statul Florida, agenții federali au sancționat zeci de operatori și au confiscat peste 50 de aparate. Administrația Federală a Aviației avertizează că încălcarea restricțiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la $100,000, confiscarea dronei și urmărirea penală. Autoritățile americane consideră că dronele, sunt una dintre principalele provocări de securitate ale Cupei Mondiale din 2026. Rusia este pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă consideră că Statele Unite nu mai pot fi un mediator obiectiv în procesul de pace. Declarația a fost făcută de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care a acuzat Washingtonul că și-a abandonat neutralitatea prin intensificarea sancțiunilor împotriva Moscovei și continuarea sprijinului militar pentru Kiev. Lavrov a afirmat că Rusia este dispusă să reia discuțiile de pace de la punctul unde acestea au fost întrerupte, însă a reiterat condițiile Moscovei privind statutul Ucrainei și situația teritoriilor ocupate. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene susțin că sunt deschise negocierilor, dar resping orice concesii teritoriale. Între timp, eforturile diplomatice mediate de Statele Unite rămân blocate, iar perspectivele unui acord de încetare a focului continuă să fie incerte. Și pe final aflați că pentru prima dată în țările de jos, un copil cu vârsta de sub 12 ani a fost eutanasiat în baza noilor reglementări privind moartea asistată medicală. Informația a fost confirmată de ministrul olandez al sănătății Sophie Hermans într-un raport transmis Parlamentului. Potrivit autorităților, cazul a avut loc la sfârșitul anului trecut și vizează un copil care suferea de o boală gravă, incurabilă, asociată cu suferințe considerate insuportabile și fără perspective de ameliorare. Conform procedurilor legale, dosarul a fost transmis procurorilor pentru a verifica dacă medicii au respectat toate condițiile prevăzute de lege. Reglementările introduse în 2024 permit în cazuri excepționale eutanasierea copiilor cu vârste între 1 și 12 ani cu acordul părinților și după evaluări medicale riguroase. Cazul a reaprins dezbaterile etice privind limitele intervenției medicale în situațiile de suferință extremă a minorilor. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice în sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc, dimineața cu veselie, cu Sanda și Andrei și Cristina. Bună dimineața încă o dată.
1: Cristina, ești o zână.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Și voi sunteți,
0: Iana,
2: foarte,
0: da?
2: Voi sunteți foarte frumoși. Magia mă face, cred că ea pe care mă port și care mi-este foarte dragă din momentul în care am văzut-o. M-am îndrăgostit incurabil de ea.
0: E foarte frumoasă.
2: Mulțumesc.
1: Ce înseamnă o haină frumoasă pe un om frumos?
2: Și știu că a fost cosută cu multă dragoste, cu mult suflet, de asta mi este și mai dragă.
0: Știm și de cine și transmitem salutări. Ea știe despre cine este vorba. Cristina, uite,
1: Cristina, azi e ziua internațională a ta.
2: Da?
0: A Cristinelor?
1: Nu.
0: A zinelor.
2: A zinelor.
1: Azi e ziua internațională a zinelor. Așa. Micile ștrângărițe care aveau o fire bună, le plăcea să joace feste oamenilor. Să le încălcească părul în somn. Să le pune obiecte de uscasnic.
0: Redirecționarea traseului de la Cristina către mine.
1: Dacă ești o zână indiscutabilă.
0: Nu, că la câte lucruri, da, și citești acolo, cam miroasea parfum de-al meu.
2: Așa, poznașa sânduța.
1: Deci zânele pe cât de bune, deci îi făceau pe călători să rătăcească, furau obiecte de uscasnic. Potrivit legendelor, deci oamenii au învățat să găsească limbaj comun cu zânele, care de cele mai multe ori aduceau beneficii și locuiau în apropiere. Uite tu, aduci beneficii.
0: Aduce.
1: Aduci mere. Preștii. Informativă.
0: Da. Uite, mai am eu una.
2: Continuăm tot cu mere, informativă.
0: Exact, exact. Începând de astăzi, 24 iunie, în Republica Moldova, dragii noștri,
1: atenție,
0: intră în vigoare noi reguli care extind interdicțiile privind fumatul și utilizarea țigaretelor electronice.
2: Așa.
0: Deci, astfel, fumatul și vapatul vor fi interzise pe terenurile de sport, pe plaje, în grădinile zoologice, parcurile acvatice și în zonele aferente piscinelor. La fel, nu este permis consumul produselor din tutun și nicotină în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și în spațiile destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor.
2: Foarte bine.
0: Așa, mai avem reguli care vizează și blocurile locative. Fumatul va fi interzis în scările blocurilor, pe coridoare, în ascensoare și în alte spații comune. Uite așa, totodată legea prevede că nu va fi permis nici pe balcoanele apartamentelor și căminelor.
1: Opa! Stimați fumători, aveți grijă,
2: aveți grijă unde fumați.
1: Că aveți grijă ce fumați, deja am mai vorbit despre asta.
2: Da.
1: Dar unde fumați?
0: Așa, legea mai spune așa, că persoanele care fumează sau vapează vor trebui să se afle la cel puțin 10 metri de intrările în clădirile publice. Adică nu ai ieșit afară imediat și zici,
2: și
0: eu sunt afară.
2: Exact. Și clipă,
1: dar nu era
2: relaxez.
1: Chestia asta mai devreme?
0: Probabil era, dar nu era așa de strict.
2: Și nu era atât de extinsă.
0: Și nu era așa de extinsă, exact.
2: Pe anumite zone.
0: Deci la balcoane
1: este adevărat că ieri am fost martorul unui caz. În centrul orașului Anenii Noi, poliția a oprit un domn care fuma în parc.
2: Așa.
1: Că n-aveți dreptul să fumați
2: în parc. În perimetrul ăsta
0: Okay. Uite, avem și o lege acum, cel puțin 10 metri de la intrările în clădirile publice, distanța urmând să fie măsurată în linie dreaptă. Deci, în momentul în care ai cotit la stânga și zici, da, vezi că într-o traiectorie, într-un pătrat, eu am 10 metri, nu
2: deci
0: există așa.
2: Deci trebuie să-ți imaginezi.
0: Exact. Indiferent
2: poziția
0: de existența gardurilor sau obstacolilor. 10 metri.
2: 10 metri.
0: Deci asta
2: eu bănuiesc că dacă nu se respectă, este și o amendă impusă, nu?
1: E amendă, exact. Și amenda e usturătoare.
2: Așa că aveți grijă. Cei care...
0: Încercam să văd amenda, nu o văd cel puțin în această știre. Trebuie să vedem și dispoziția și legea ca să înțelegem care este amenda.
2: Dar cu siguranță că atrage o amendă în cazul în care nu este respectat perimetrul unde se fumează și nu se respectă.
0: Mie mi se pare
2: o inițiativă sănătoasă.
1: Rezonabil.
0: Exact, exact.
1: Pentru că oamenii care nu fumează nu trebuie să suporte consecințele celor sau atmosferii pe care o poluează cei care fumează.
2: Exact. Uh-huh.
1: Cei care fumează este problema lor. Că fumează, lor le place să fumeze.
2: Da,
1: nu poți să interzici omului.
0: Exact. Da.
1: Doar știi, dacă nu este un om creștin adevărat, și acela dacă merge la biserică, preotul oricum se spune, nu fuma, pentru că în Biblie nu scrie să nu fumezi. În Biblie scrie să nu dăunezi sănătății tale.
2: Așa.
1: Iar fumatul dăunează sănătății.
0: Noi avem această pledoarie aici în calitate de trei nefumători.
2: Exact.
0: Și mă gândesc cum ar reacționa sau care ar fi completările unui om care fumează. Pentru că știm
1: dar
0: foarte bine.
1: Dar eu sunt cu voi și nu cu voi.
0: Tu?
1: Da.
0: Vrei să fii cică contra astăzi?
1: Nu sunt contra. E pur și simplu câteodată mai iau o țigară, dar... Dar asta e vorba de dispoziție.
0: Exact,
1: de stare,
2: se întâmplă destul de rar.
1: Și cred că o să mă răresc aceste apucături, pentru că na.
2: Pentru că
1: nu
2: mai există.
1: Să plătesc amenzi.
2: S-au mai adăugat niște restricții.
1: S-au mai adăugat niște săbi deasupra exact. Capului.
0: Și hai să facem și acest disclaimer, pentru că, dragii noștri ascultători, fumatul dăunează grav sănătății
1: da.
0: Dumneavoastră.
1: Asta nu uitați ar acest să lucru uitam. În primul rând.
0: Și iată că legea trebuie respectată. Începând de astăzi, 24
2: Așa
0: iunie, intră în vigoare această lege. Aveți grijă unde vă parcați corpul pentru,
2: exact.
0: Pentru a fuma.
2: Și aveți grijă și de sănătatea voastră.
1: Și dacă astăzi n-ați ieșit încă din casă, dar aveți de gând să ieșiți, nu uitați să vă puneți o cămașă națională sau o ie.
2: Da. Da, venind spre radio, să știți că am văzut câteva doamne îmbrăcate în ie, era atât de frumos să le urmăresc. Da.
1: Oamenii care poartă straie populare, ei și arată altfel.
0: Mai luminoși?
1: Mai luminoși, mai colorați, mai plini de farmec, nu știu cum.
2: Da, pentru că până la urmă ea nu e doar o piesă de vestimentație, cred că e o poveste.
1: Ea-ți conferă identitate.
2: Exact, tradiție.
1: Identitate. Omul care are identitate, el este un om împlinit, este un om integru. Omul fără identitate e așa cum este el.
0: E un rătăcit.
2: Da.
0: Bun, Cristina, mulțumim frumos pentru știri.
2: Și eu vă mulțumesc tare mult.
0: Mergem mai departe să completăm această discuție cu muzica.
1: Da, tu ești mândră de portul tău.
2: Bineînțeles. Aș purta în fiecare zi o astfel de ținută.
1: Și Stella Melnik Cotogoi este la fel de mândră de portul ei.

0: Altei.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
6: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
10: Skoda.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
14: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Iată, hopa hop și hai la joc.
1: Să nu stea nimeni pe loc.
0: Magnat și feoctist.
1: Cu una din creațiile noi, cu care bucură publicul și toți fanii.
0: Care este eroina acestor zile?
1: Eroina?
0: Hai sub aspect
1: gastronomic?
0: Da.
1: Sau așa?
0: Gastronomic.
1: Gastronomic. Eu aș spune așa, căpșunile, cireșele.
0: Cireșele, cred că da, și căpșunile. Corect.
1: Aș spune și... Abia au început să
0: da,
1: se coagă.
0: Dar la căldurile care au fost zilele trecute?
1: Apa?
0: Apa înghețată, dragă!
1: Aaa!
0: Înghețata! Ieri s-a aflat cine s-a aflat. De exemplu,
1: ce?
0: Pe care o depozitau niște fântâni adânci special create pentru acest scop.
1: Să-și mențină
0: da.
1: Temperatura, da.
0: Alți istorici spun că exact Marco Polo ar fi fost primul care a adus din China secretul unui preparat care seamănă cu înghețată, o cremă formată din zăpadă, orez, lapte și diferite arome. Dar prima rețetă de înghețată vine de prin Anglia anilor 1660, când Lady Anne Fanshawe, cred că.
1: Așa.
0: O scriitoare de viță nobilă. Deci ce a făcut ea? A avut o idee să scrie în cartea ei de bucate o rețetă de înghețată. Ulterior, ea a fost recunoscută ca prima rețetă de înghețată scrisă vreodată și a numit-o cremă înghețată și începea cu fierberea smântânii cu puțină nucșoară.
1: Mm-hmm. Deci, dumneavoastră a prezentat practic tot procesul.
0: Da, da, da, da, da.
1: Uite, să știi că dacă tot ieri discutam despre dulce, despre zahăr, vorbeam despre zefir, da? Că ar fi un desert...
0: Care nu îngrașă.
1: Care nu îngrașă, exact. Uite, să știi că am, vă ziceam eu, off the record, că am mai văzut pe internet o modalitate nouă de a servi, uite, acest desert. Bagi zefirul în congelator. Și atunci când îl savurezi, ar fi un soi de înghețată, dar cu altă textură. Așa că trebuie încercat. Însă, eu în acest context aș veni cu 3 rețete de înghețată.
0: Atenție,
1: fără
0: prieteni.
1: Zahăr.
0: Luați pixul și hârtia, dacă vreți să le notați. Tu mai zici ceva ca lumea să reușească să
1: așa.
0: Alerge după.
1: Bun, eu am să prezint 3 rețete foarte simple, mai ales că vorbim și despre niște arome naturale pe care putem să le găsim în comerț. Mă refer aici la fructe. Deci, hai să zicem așa, înghețată de căpșuni și banane. Se mai găsesc banane, deci 300 de grame de căpșuni congelate, neapărat congelate să fie, 2 banane bine coapte, iarăși congelate, și 100 de grame de iaurt grecesc. Se pun toate aceste ingrediente
0: când
1: într-un blender.
0: Când zici bine coapte, adică coapte pe tulpina...
1: adică nu verzi.

0: guriță, extract de vanilie. Se mixează bananele congelate, se adaugă cacao, laptele și vanilia și mai departe blenduiți până obțineți o consistență cremoasă. Asta ar fi cea de-a doua rețetă și cea de-a treia înghețată de mango și iaurt. Mai, nu știu dacă găsim acum mango, dar ba da, este mango. Deci 500 de grame de mango congelat, 200 de grame de iaurt grecesc și zeama de la jumătate de lămâie. Toate ingredientele iară se pun în blender, se mixează până obțineți o textură fină și băgați la congelator. Eu cred că aceste tendințe în ultima perioadă de a mânca înghețata creată acasă din ingrediente este binevenită, pentru că vorbim despre oamenii care fie au intoleranță la lactoză, dar vor ceva rece, un desert, fie cei care țin dietă și vor un desert fără zahăr, deși am văzut că și în comerț acum ar exista această înghețată fără zahăr, nu știu cât de sănătoasă ar fi, pentru că pe lângă faptul că nu e zahăr, îmi dau seama că trebuie să existe niște elemente care să-i mențină termenul de valabilitate atât de mare, da? Niște euri, cum îi zicem noi. Respectiv, în momentul în care există astfel de rețete...
1: Acasă, exact. Dacă o faci acasă, ce-ți trebuie euri? Că ai făcut-o și
0: exact, exact. În momentul în care există soluții de a face înghețata acasă, de a o prepara, de a ști ce pui acolo și cantitatea, mai ales că putem să reglăm dozajul și cantitatea de fructe. Dacă vrem un pic mai fructată, băgăm mai multe fructe. Dacă vrem să existe acel gust de lapte, de iaurt grecesc, atunci punem mai puține. Și uite, într-o astfel de situație, în, hai să zicem, două ore ai înghețata făcută acasă, fără zahăr, sănătoasă, gustoasă, perfectă pentru zilele toride.
1: Cea mai simplă rețetă de ceva rece, un fel de înghețată ar fi înghețata naturală. Ai luat o banană, ai luat câteva căpșuni,
0: banană,
1: câteva cireșe, exact. fără sâmbure, da, le-ai dat în blender,
0: le-ai pus în congelator, le-ai congelat, nu, bine.
1: Mai întâi le-ai dat prin blender, le-ai turnat în formă, ai băgat un bețișor de bucătărie, okay, și le-ai băgat la congelator.
0: Da, asta mi-aduce aminte de înghețata sucul pe care mi-o făcea mama, da, îmi făcea așa un fel de piure din fructe înghețate, da?
1: Da. Și nu ai nici lactoză, nici euri, nici băuri, nici tâuri, nici măuri. Ai numai ahuri.
0: Ohuri,
1: da. Așa. Vreți înghețată? Orice lucru vrei. Dansiera la Dimineața cu Noroc.

Ora 8:47 de minute a fost E Cartier, această trupă din trei băieți. Urmează Eto Republic cu Sorin Leosoianu.

0: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069 945 34.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
10: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
13: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
14: Până la ora exactă, vă țin de urât Sorin Stratu și Igor Sârbu de la Acord.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. În întreaga țară sunt organizate astăzi acțiuni de comemorare a polițiștilor care și-au pierdut viața în timpul conflictului armat de la Tighina din anul 1992. La ora 9, toate autospecialele Poliției Republicii Moldova pornesc simultan sirenele, iar cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria celor căzuți la datorie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, gestul simbolic este dedicat eroilor care și-au sacrificat viața pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Autoritățile subliniază că păstrarea memoriei celor care au luptat pentru țară reprezintă o datorie morală și un semn de respect față de sacrificiul lor. Acțiunile de comemorare au loc în contextul zilei de comemorare a victimelor conflictului armat de pe Nistru și a eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova. Partidele politice din Republica Moldova au omis să raporteze cheltuieli de aproape 20 de milioane de lei în primele luni ale anului 2025. Datele se regăsesc într-un raport al organizației Promolex, care a monitorizat activitatea formațiunilor politice și respectarea regulilor de finanțare. Potrivit documentului, cele mai mari discrepanțe au fost identificate în perioada preelectorală și vizează cheltuieli pentru promovare, organizarea de evenimente și activități de mobilizare a alegătorilor. Experții susțin că lipsa unei raportări complete afectează transparența finanțării partidelor și corectitudinea competiției politice. La rândul său, Comisia Electorală Centrală urmează să examineze constatările raportului și să decide dacă sunt necesare verificări suplimentare sau sancțiuni. Promolex recomandă consolidarea mecanismelor de control și sporirea transparenței în gestionarea fondurilor utilizate de partidele politice. Trei formațiuni politice ar intra în Parlamentul de la Chișinău dacă duminica viitoare ar avea loc alegerea anticipată. Este vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrația Acasă. Cel puțin asta arată datele sondajului sociopolitic realizat de ATES Research Group pentru iunie 2026. Cercetarea arată că Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 33,6% din voturi, urmat fiind de Partidul Socialiștilor cu 9,4% și Partidul Democrația Acasă cu 7%. Alte formațiuni nu ar trece pragul electoral. Totodată 15,2% dintre respondenți au declarat că nu ar vota niciun partid, iar 11,4% sunt indeciși. Același sondaj arată că președinta Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor. Ea a fost numită de 34,6% dintre respondenți. Pe următoarele poziții se situează liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, cu 7,6%, liderul PPDA Vasile Costiuc cu 6,7%, primarul Chișinăului și lider al Partidului Mișcarea Alternativă Națională Ion Ceban cu 4,8% și liderul Partidului Politic Partidul Nostru Renato Usatăi cu 4,2%. Totodată, 18,3% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în niciun politician, iar 7,2% nu au oferit un răspuns. Sondajul mai arată că în cazul unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la UE, 59% dintre cetățeni ar vota pentru, iar 28,4% împotrivă. Datele indică o scădere a euroscepticismului față de anul trecut, când 54,2% susțineau integrarea în UE, iar 32,3% se declarau împotrivă. Sondajul sociopolitic a fost făcut în perioada 27 mai-8 iunie pe un eșantion de 1004 persoane din 321 de localități, iar eroarea maximă este de 3%. Președintele României Nicușor Dan a cerut partidelor parlamentare să prezinte propuneri pentru formarea unui guvern minoritar susținut printr-un acord politic negociat în Parlament. Solicitarea a fost făcută după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni în contextul dificultăților de constituire a unei majorități guvernamentale. Șeful statului a declarat că varianta care se conturează în prezent este cea a unui executiv politic minoritar, sprijinit de un acord parlamentar stabilit în prealabil. Nicușor Dan a invitat formațiunea guvernele politice să înceapă negocierile pentru acest acord și să înainteze ulterior propuneri privind formula guvernamentală. Potrivit președintelui, procesul trebuie accelerat pentru a permite instalarea rapidă a unui guvern funcțional și stabil. Consultările au loc după eșecul tentativei anterioare de investire a unui nou executiv și pe fondul negocierilor dintre partidele parlamentare privind viitoarea formulă de guvernare. Parlamentul European a oferit un sprijin important proiectului privind introducerea eurodigitală, o versiune electronică a monedei unice europene emisă de Banca Centrală Europeană. Eurodeputații au susținut principiul unei monede digitale care se poate fi utilizată atât online cât și offline, în completarea numerarului și fără a înlocui bancnotele și monedele aflate în circulație. Potrivit BCE, eurodigitală ar urma să permită plăți rapide și sigure în întreaga Uniune Europeană, reducând dependența de sistemele internet naționale de plăți. Proiectul mai are nevoie de aprobarea finală a legislației europene, după care va intra într-o etapă pilot. Calendarul prezentat de Banca Centrală Europeană prevede lansarea testelor în 2027 și o posibilă introducere a eurodigital în anul 2029. Inițiativa este susținută de instituțiile europene, însă continuă să genereze dezbateri privind protecția datelor personale și impactul asupra sistemului bancar tradițional. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Să vă meargă bine în continuare alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața. Cu noroc!

0: Este ora 9 și 7 minute. Bună dimineața încă o dată. Cea de-a treia ora a început. E în forță. Cristina, mulțumim frumos pentru știri. Și să știți că rubrica noastră Mesaje din partea ascultătorilor continuă.
1: Așa.
0: Așa.
1: Hai salutăm.
2: Să salutăm. Să vedem cine s-a trezit odată cu noi.
0: Larisa Cobzari, care ne-a scris norocei, vă doresc o zi frumoasă.
2: Mulțumim de asemenea.
0: A Zinaida Gamza ne dorește o zi frumoasă, plină de viață tuturor.
1: Mulțumim.
0: Așa. Sunteți foarte frumoși, ne scrie Larisa. Bănuiesc că ne-a văzut în
1: straie naționale.
0: Straie frumoase de sărbătoare. Așa, uite așa facem. Și cu stânga și cu dreapta. Elena Boțan ne-a scris bună dimineața. Lira Vacarciuc, salutare domnul Andrei și Sânduța. I-a fost dor de tine, Cristina Lirei.
1: Mulțumesc, îi transmit
0: salutări pe această cale. Așa, și dorește sănătate. Bine, ai revenit, așa. Mulțumesc. Valentina Poțtren.
2: Bine să lipsești câteodată. Mai afli lucruri frumoase.
0: Afli că oamenilor se face dor de tine.
2: Da.
0: Valentina Poțtrel, vă doresc o zi minunată astăzi, fie ca iile ce le portați să vă dea o mândrie imensă pentru neam și tradiție.
1: Mulțumim, așa mulțumim. Este.
2: De asemenea.
0: Maria Lipădat, bună dimineața cu iubire de neam și de viață.
2: Mulțumim. Mulțumim.
0: O avem pe Angela Guțu, felicitări cu prilejul ziei iei, port ie cu mândrie, sănătate și spor în toate.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim. La de fel.
0: Gheorghe Jardan, să avem o dimineață frumoasă, ne scriem.
1: Să ne fie la
2: să fie așa pentru toată lumea.
0: Viorica Bulumez și Olga Pușcașu ne scriu bună dimineața. Olga completează mesajul: portăm cu mândrie ie toată familia, inclusiv și inclusiv nepoții.
1: Ce frumoasă tradiție.
0: Costea Sedov ne salută din Ghedineț. Ludmila Vasilică ne salută cu drag din Franța.
2: Așa. Bonjour.
0: Și scrie Ludmila să avem o zi frumoasă și să purtăm cu mândrie ia.
2: Așa e.
0: Dionisie Titerenko, Ion Cleopatra Hareton ne salută de la sudul Moldovei, Ecaterina Scripnic, Tatiana Gârbu la Călăraș, nu vă auzim la radio, o să încercăm să remediem această problemă. Cristina Melnic, bună dimineața, dragii noștri, o zi binecuvântată, vă cuprind virtual în fiecare dimineață.
1: Mulțumim și noi la fel, cu gândurile noastre bune.
0: Și Ion Lucian, bună dimineața, iubiți norocei, vă doresc o zi minunat de plăcută.
1: Mulțumim, mulțumim. Pentru avalanșa de gânduri pozitive și frumoase.
0: Și mulțumim pentru mesajele care ne susțin discuțiile și dispoziția în fiecare dimineață aici pe frecvența Radio Noroc. Mulțumim că sunteți activi și asta ne dă și nouă o stare de bine.
1: Conexiunea face forța
0: exact,
1: între noi.
0: Exact. Și știm că sunt mulți ascultători care doar ne ascultă, nu reușesc să ne scrie mesaje, dar vibrațiile lor, vibrațiile gândului ajung până aici, până la Radio Noroc.
1: Noi simțim aceste emoții pozitive.
2: Apropo, despre cine din Franța ne-a scris?
0: Ludmila, parcă, da.
2: De ce am azi despre publicația Le Monde, franceză, care a analizat modul în care ea românească, făcută celebră de Henri Matisse, purtată de staruri precum Brigitte Bardot și Jane Birkin, și ulterior ridicată la rang de simbol de Yves Saint Laurent, s-a transformat dintr-o operă de artă într-un simbol politic.
0: Jane Birkin, care este reprezentată unei case de modă internațională vestită, eu cred că și am discutat acest lucru, că nu doar ea, ci și Bondița a fost element de inspirație pentru casele de modă internaționale. A fost la un moment dat și o discuție exact pe marginea elementelor brodate sau pe cam așa, pe aici pe altiță, da?
1: Nu știau cine ce să-și asume.
0: Da.
2: O sursă mi-a dat 2013, alta mi-a dat 2012 despre la bluză rumă.
0: Da.
1: Așa, a început ușurel din 2012, a continuat
0: cred
1: în 2013.
0: Cred că, inițiativa bănuiesc că a fost lansată în 2012, iar oficial, probabil, în 2013 a fost integrată. Să nu uităm că acest element definitoriu pentru neamul nostru, vorbim despre IE, a intrat și în patrimoniul imaterial UNESCO.
2: Da.
0: Vorbim de anul 2022.
2: Da.
0: Așa. Și ne mândrim cu acest lucru.
2: Da. Și să nu uităm că astăzi este și Ziua Mondială a Istoriei. Iar dacă ne uităm în calendar și dacă stăm strâm să vorbim drept, deci astăzi în istorie Parlamentul României a denunțat pactul care a rupt Basarabia. Deci în unde e asta? Mai multe s-au întâmplat
1: pe 24 iunie.
2: Da.
0: Și dacă astăzi este ziua istoriei, uite, să știi că pentru cei pasionați de istoria capitalei, așa, participanții vor descoperi moștenirea lui Carol Schmidt. Locuitorii și oaspeții capitalei vor putea participa gratuit la excursii ghidate dedicate lui Carol Schmidt, unul dintre cei mai cunoscuți primari din istoria Chișinăului, iar activitățile sunt organizate de primăria municipiului Chișinău cu ocazia împlinirii a 180 de ani de la nașterea acestuia.
1: Frumos, așa.
0: Să ne cunoaștem istoria.
2: Da.
1: E foarte important, pentru că asta înseamnă să ne cunoaștem identitatea.
2: Carol Schmidt, unul dintre cei mai interesanți, mai prolifici,
0: exact,
2: mai neobișnuit de generoși primari ai capitalei orașului Chișinău și care, din păcate, a avut un destin foarte dramatic,
0: da,
2: pentru că mormântul lui s-a pierdut și nu se știe, de fapt, unde este cu adevărat. Se spune că el ar fi fost înmormântat în regiunea cinematografului Gaudeamus, fostul cinematograf Gaudeamus. Acum locul celălalt s-a curățat, pe acolo s-au înalțat clădiri și nu se știe, de fapt, unde este mormântul lui Carol Schmidt.
0: Aceste excursii, pentru cei care sunt interesați, vor avea loc de pe 25 iunie până pe 27 iunie. Mai departe, tururile vor fi organizate atât în limbele română, cât și în limbele rusă. Așa. Excursiile în limba română vor începe de la ora 18, iar cele în limba rusă de la ora 18:30. Punctul de întâlnire este Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Și cumva toate aceste lucruri se întâmplă exact cum a zis tata mai devreme, pentru că Carol Schmidt a contribuit la modernizarea orașului nostru și multe din elementele sau facilitățile
1: astăzi,
0: pe care le avem astăzi,
1: de care ne bucurăm,
0: exact,
1: astăzi se datorează
0: exact pentru că vorbim despre dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, electrificarea, pavarea străzilor, toate au început în mandatul de Carol Schmidt.
2: Și dacă revenim la Ziua Mondială a Istoriei, marcată astăzi, de ce s-a întâmplat ca astăzi de-a lungul anilor? În 1711, țarul Petru I al Rusiei a sosit la Iași, unde s-a întâlnit cu domnul Moldovei Dimitrie Cantemir. Așa, armata lui Napoleon a invadat Rusia ca astăzi în 1812. Așa, uite, în 1991, Parlamentul României a declarat nul pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Știți cu toții ce înseamnă pactul Ribbentrop-Molotov.
0: Da.
2: Uite așa.
0: Uite, am trecut un pic și prin istorie și ai evenimentele care s-au întâmplat de-a lungul istoriei pe 24 iunie. Exact. Iar noi o să încercăm, după o mică pauză, să dezvoltăm și rubrica noastră, pentru că avem o rubrică frumoasă, Valori și Tradiții la Prezentul Continuu, unde astăzi o dedicăm ei noastre.
2: Și, înainte de toate, să ne reamintim un cântec care mi-a plăcut mie, i-a plăcut Sandei și i-a plăcut și Cristinei. Sper să vă placă și vouă.
1: Să fie, să vină!

0: publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
6: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
7: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
10: De la 9 la 10,
11: cu noi vesel timpul trece.

Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.

0: Pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea sânzienelor în Republica Moldova și în întreaga lume, este marcată Ziua Universală a Iei. O zi dedicată iei românești și cămășii tradiționale din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic.
1: Această zi a fost inițiată de comunitatea online La Blues Roman, precum vă spuneam mai devreme, devenind rapid un fenomen internațional. În doar câțiva ani, ea a fost celebrată pe 6 continente, în peste 50 de țări, fiind purtată în capitalele mondiale precum Paris, Washington, Londra sau Tokyo, dar și în satele din România și Moldova, unde tradiția este vie.
0: Marcată atât în România cât și în comunitățile românești din străinătate sau în Republica Moldova, această zi aduce în prim plan valoarea culturală și simbolică a cămășii tradiționale, devenită de-a lungul timpului un reper al identității naționale și un element recunoscut al patrimoniului românesc la nivel internațional.
1: Ascult Hora Primăverii, interpretată de inegalabila Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestru Nicolae Bodgros, și sunt plin de mândrie când vorbesc despre ie. În decembrie 2022, arta cămășii cu altiță, cămașa femeiască din zona de sud a Moldovei, Muntenia și Oltenia, a fost deci înscrisă în patrimoniul cultural material imaterial UNESCO în urma unui dosar comun România-Republica Moldova.
0: Iar această recunoaștere a subliniat nu doar valoarea artistică a cămășii, ci și practica intergenerațională prin care femeile transmit meșteșugul din mamă în fiică.
1: O ie lucrată manual putea cere peste 100 de ore de lucru, fiecare cusătură fiind așezată cu atenție, fără mașină de cusut, doar cu acul, firul și o poveste transmisă din mamă în fiică. Modelele aveau nume proprii ca frunza de măr sau rândunica și fiecare zona Moldovei își păstra cu sfințenie specificul ornamental.
0: În vechime, cusutul unei ii nu era doar o deprindere practică, ci o adevărată inițiere în tainele simbolurilor și ale răbdării. Fetele începeau să coasă în jurul vârstei de 12-14 ani, iar iia pe care o finalizau devenea adesea partea din zestrea lor. Nu era o simplă haină, era o declarație de identitate, de pricepere și de demnitate.
1: În pictura mondială, ia noastră a fost imortalizată de Henri Matisse, care în tabloul La Blues Roman din 1940 a surprins frumusețea simplă și grația acestei cămăși, inspirat de prieteni români. El a redat-o ca simbol al feminității și echilibrului.
0: Ea rămâne un semn recognoscibil al continuității culturale, un element care nu s-a pierdut, ci s-a transformat, fără să își risipească sufletul.
1: Mai mult decât un simplu obiect vestimentar, ea reflectă specificul cultural al comunităților din diferite zone ale țării, păstrând în istorie credințe și obiceiuri locale. Fiecare exemplar este unic prin ornamentația sa, prin combinațiile cromatice și prin tehnicile de realizare folosite, caracteristice care au fost conservate și transmise de-a lungul generațiilor.
0: De-a lungul timpului, această piesă a însoțit transformările societății, adaptându-se contextelor istorice și influențelor locale, fără să-și piardă specificul transmis prin meșteșugul cusutului manual.
1: Ornamentația realizată pe pânză a căpătat în timp rolul unui adevărat cod vizual alcătuit din semne și motive cu semnificație aparte. Elementele inspirate din natură, formele geometrice sau reprezentările astrale exprimau concepții legate de armonie, prosperitate, protecție.
0: Specificul zonelor etnografice a contribuit la apariția unei diversități remarcabile în ceea ce privește zi amplă decât evidențierea unei piese vestimentare, prin meșteșugurile tradiționale transmise de-a lungul.
1: În ultimii ani, inițiativa

A depășit granițele României și a reunit comunități din numeroase țări ale lumii. Expozițiile tematice, atelierele de creație, paradele și întâlnirile culturale organizate cu acest prilej reflectă interesul tot mai mare pentru valorile autentice românești. Pentru mulți participanți, purtarea ei reprezintă un gest de apreciere față de tradiție și o modalitate de a menține vie legătura cu rădăcinile culturale.

Astăzi, în cadrul rubricii noastre Valori la prezentul continuu, v-am povestit despre ie, despre cămașa noastră tradițională.

0: Ora primaveri cu inconfundabila Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, condusă de maestrul Nicolae Podgros.
1: Radio Noroc v-a prezentat rubrica Valori la prezentul continuu.

0: Altei.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc.
1: Salutare Veronica.
2: Bună dimineața, Veronica.
1: Bine ai revenit.
2: Da, bine v-am găsit. Dimineața bună se începe chiar de dimineață, ziua bună. Da. Așa că astăzi, așa cum avem o zi specială, am pregătit și o ofertă mai specială pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc, pentru cei care sunt alături cu noi la TV. Pentru asta vă mulțumim. Și uitați-vă că am și o ofertă specială care durează doar 15 minute. Uh-huh. Așa că mai întâi de toate vă rog să notați numărul de telefon 022 264 036, pentru că astăzi am pregătit o reducere de 71% la produsele cele mai solicitate. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi? Vedeta noastră Dormeo Velvet, plapumă mare 2x2 împreună cu două pierne 50x70.
3: Așa.
2: Tava noastră de la Delimano Royal, care merge 3 în 1, cu capac, care este volumul de 6 litre. Uh-huh. Și împreună cu aspiratorul nostru, gospodarul nostru, care vă vine în ajutor de fiecare dată. Deci aici este și aspiratorul nostru Stormvac V3, 5 metri are firul, foarte comod, este electric. Și păi uitați-vă, pentru toate aceste produse astăzi, dacă în mod normal suma depășește de 7000 de lei, pentru voi, astăzi și acum, la un preț frumos de doar 1999 de lei, așa că nu ezitați, nu așteptați, gospodinele mele, gospodarii noștri care ne ascultați și ne priviți, acum este momentul ca să aduceți lucruri de calitate la voi în casă. Deci o plapumă de la Dormeo Velvet, care este moale, este pufoasă, deci are și o nuanță, o culoare frumoasă de un roz pudrat. Uh-huh. Mărimea este mare ca să vă atârne tot dormitorul. Perne confortabile ca să dormiți voi bine, ca să aveți un somn de calitate și să nu vă treziți în timpul nopții. Păi uitați-vă că Dormeo vă ajută. Ne mai vorbim de această tavă care face minuni și de câte ori vin la voi cu ea, mai ales în ofertă, de atâtea ori beneficiați de ea. De ce? Pentru că are un mic secret. Gătește și ne aduce gustul anume cel din cuptor. Deci fie că gătim niște sarmale, un pilaf sau o babă neagră ca la nord, sau până și pânică putem să gătim, deci este tava care vine din sticlă, nu lipește, foarte comod și foarte rapid se curăță și putem găti orice, niște cartofi cu cărniță. Deci alegerea vă aparține și ce-mi place că și capacul la fel se folosește în... ca în calitate de tigai, pentru că are volumul de 2 litri și aici puteți să puneți niște mici, niște cârnăciori.
3: Sau putem să facem o tartă.
2: Sau putem să facem o tartă, bineînțeles. Dar anume când gătim împreună și punem capacul, deci am pus la rolă niște costițe acolo sau o fripturică de iepuraș, deci aroma și gustul ăsta îl menține în interior. Foarte bun, foarte gustos. Deci gospodinele de la țară care gătesc înainte și poate și acum se mai gătește anume în cuptor, deci știu gustul ăsta de casă.
3: Eu cred că această tavă, da, borosilicată, cum ai zis tu mai devreme, este genul ăla de tavă care poate fi pus și la cuptor, nu doar la țară, dar și în cuptor obișnuit pe care l-avem acasă,
2: da,
3: în apartamente.
2: Da. Dar anume am vrut să aduc gustul ăsta de
3: cuptor.
2: Înțeles. Da, deci
3: așa.
2: Pe lemne.
3: Și putem să-l punem și la aragaz.
2: Da, da.
3: Asta ne permite, da?
2: Da, ne permite. Și ce-mi place că este foarte frumoasă în exterior și odată ce am gătit ceva, putem să punem automat și la masă, să servim din ea fierbinte
3: bucatele.
2: Adică
3: nu este rușine să o punem așa pe masă cum...
2: Nu, nu
3: are și culoarea asta.
2: Are și culoarea asta de un bordo, de un vișiniu, așa mai...
3: Da, un grenal, așa, da.
2: Da, deci este foarte frumoasă, comodă, practică, tot ce avem nevoie și așa cum ne apropiem acuși de hramurile, de avem zile de naștere sau vin copii acasă și când nu mai știm ce să gătim, o oală cu sarmale sau niște năut cu niște cărniță sau o fripturică, ce ar fi bine aici.
3: Ai spus astăzi că, da, într-adevăr este sărbătoare, dar eu văd că tu ai venit cu produse și de curățenie și de mâncare și de dormit.
2: Și de dormit, da, deci am adus și aspiratorul nostru vertical, pentru că pot să vin cu el în toată ziua, pentru că toți îl așteaptă și le place foarte mult din simplu motiv că este vertical și manual. Uh-huh. Este foarte ușor, foarte rapid de îngrijit casa și de curățat, pentru că este vertical, este ușor, filtrul este filtrul HEPA, care absorbe tot praful și aici avem și containerul unde se vede în caz că, nu știu, am pierdut ceva.
3: Nu și... mai trebuie, știi cum, dacă pierdem fie vreo piesă de Lego de-a copilului sau vreun cercel, fel de al nostru.
2: Da.
3: Nu mai e nevoie să desfacem sacul respectiv din pânză sau chiar din foaie, din carton, care e în mod normal de singură folosință. Da?
2: Da,
3: avem acest container și putem să identificăm. Da?
2: În cască s-a pierdut. Dar este foarte comod. Ce-mi place la el, că ocupă foarte puțin spațiu, putem pune la bucătărie, la terasă sau unde avem nevoie. Ne permite ca să facem și curățenie în mașină, un lucru foarte important pentru cei, nu știu, care sunt de la țară și ca să nu mergem noi de fiecare dată la oraș. Și atunci pot să adaug, fericit este socrul meu care are acest aspirator și place foarte mult
3: spus asta, da?
2: Să facă curățenie în mașină foarte rapid, și anume cu acest năsuc, cu această duză, absorbe absolut toate fermiturile, praful prin colțurile incomode. Cu această duză, bineînțeles, puteți să o folosiți și pe canapea sau în colțuri în casă. Are 2 ani garanție, firul, cum și-am spus, este pe 5 metri și uitați-vă că, dragile mele gospodine, oferta în întregime costă doar 1999 de lei. Doar pentru voi, cei care ne ascultați, ne priviți, nu așteptați și nu stați pe gânduri, formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că această ofertă merită, investiția dumneavoastră merită ca să fie în casele dumneavoastră pentru un somn bun, de calitate, pentru a primi plăcere de a găti și de a mânca gustoșenii cu această tavă de la Delimano Royal și plăcerea de a face curățenie și să nu oferim prea mult timp, mai bine, mai rapid cu aspiratorul nostru vertical. Pentru cei, apropo, care aveți animale de companie, pisici sau câini, la fel, vă absorbe toată blănița de pe covoare, de pe podea, de unde este. Tot ce trebuie să faci la moment e să suni la noi, să beneficiezi de ofertă, pentru că este 71% reducere. Deci primiți voi plapumă mare, 2 pierne tava de la Delimano Royal în volum de 6 litri și aspiratorul nostru la doar 1999 de lei. Fuguța mâna pe telefon, telefonați, beneficiați de ofertă, iar livrarea va fi în decurs de 2-3 zile până la voi acasă și aici pentru voi poftim încă livrare gratuită. Deci dacă în mod normal, nu știu, până în sat costă o livrare de 149 de lei, voi și aici economisiți și vine gratuit curierii noștri și vă aduce comanda până acasă. Mai avem încă 7 minute, deci doar 7 minute rămase unde voi puteți să beneficiați de această minunată ofertă, așa că merită apelul dumneavoastră 022-264-036. Deci dacă în mod normal mai mult de 7.000 de lei stau aici, la voi acasă vin doar 1.999 de lei. Și noi sunt lucruri de care avem nevoie, pentru că până la urmă de gătit trebuie să gătim în fiecare zi pentru întreaga familie.
3: Așa este, da.
2: Bineînțeles că trebuie și să ne odihnim, dar ca să ne odihnim bine, mai ales în nopțile de vară, să dormim confortabil, avem nevoie de o plapumă și de o piernă comodă. Păi uitați-vă că Dormeo vă vine în ajutor. Plapuma mare 2x2, velvet, împreună cu 2 pierne, tava și aspiratorul la doar 1999 de leuți.
3: Tare interesantă oferta ta, mai ales că am zis mai devreme, avem de toate aici, dormim bine, mâncăm sau facem curățenie, după care mâncăm și dormim tare bine. Mai puțin de 6 minute au ascultătorii noștri, timp în care reușesc să formeze 022-264-036, colegile tale, în cazul în care s-au zăpăcit cu oferta asta, o să le da toate detaliile, nu?
2: Da, bineînțeles, pentru că oferta nu este mică, este mare și am pregătit-o pentru voi astăzi.
1: Hai să le zic și eu bărbaților.
2: Hai.
1: Deci plapumă cu 2 perne de la Dormeo, o tavă de la Delimano și un aspirator.
2: Da, da.
1: Doar 1999 de lei.
2: Deci tava care vine cu volumul de 6 litri, dragile mele gospodine, care vă ajută ca să gătiți în cantități mai mari. Deci, cum am spus, o friptură, un orez sau, nu știu, dumneavoastră ce ați gătit în ea? Ce iubiți să gătiți anume la rolă?
3: Eu am găsit recent.
1: Dar ia și răbdările prăjite, coapte, vor fi gustoase.
2: Și nu se lipesc, așa?
3: Eu, apropo, recent am găsit o rețetă tare gustoasă de carne de vită sau vițeluș, da? Care o bagi, uite așa, într-o tavă.
2: Într-o tavă.
3: Da? Și o lași la cuptor vreo 5 ore. Bine, o condimentezi, mi-ai dau acolo preparate secrete, ingredientele secrete și o lași la cuptor 5 ore. Mă gândesc că ar ieși ieși perfect gustul de carne fragedă, mai ales că și stă mult la cuptor, dar și datorită, uite, proprietăților sau lucrurilor, materialului din care este creată această tavă.
2: Da, exact. Mai ales
3: e că sticlă, dacă... da?
2: Da, este sticlă, da, da, da. Este, și se poate folosi până la temperatura de 240 de grade. Deci putem pune și la rolă, foarte comod, foarte practic, este frumos, doar ați scos tava cu cărniță și ați pus-o pe masă și ați servit întreaga familie. Pentru cei care vă gătiți și iată se apropie hramul satului și încă nu știți ce să gătiți sau știți ce să gătiți, dar vasele
3: vă mai dă... unde?
2: Da, da, sau vasele vă mai dă bătăie de cap, se lipesc sau altceva, poftim astăzi, puteți să luați doar tava de la Delimano la doar 799 de lei în loc de 1799.
3: Super,
2: pentru că îmi scriu colegii că sunt foarte multe solicitări anume la această tavă. Deci, dragile mele gospodine, poftim, puteți să luați și una și două pentru voi, pentru mama soacră, pentru un cadou. Deci cu doar 799 de lei fiecare. Pentru cei care vă doriți aspiratorul
3: nostru. Da, să nu uităm, stai un pic, nu, să nu uităm că tava respectivă, zicem de ea 799 de lei, dar practic e, ai două tăvi, pentru că și capacul poate fi folosit,
2: da, da,
3: dar și tava, propriu-zis, da?
2: Da,
3: capacul exact are 2 litri,
2: da,
3: și
2: da,
3: tava are 6.
2: 6 litri.
3: E o cină regească, așa,
2: copioasă,
3: pentru,
2: da, da, da, pentru întreaga familie, mai ales pentru cei cu familia mai mare, deci vă ajută perfect să gătiți ceva gustos și foarte rapid.
1: Felul 2.
3: Da.
2: Da, da, da. Aici cărnița și aici niște exact cartofi cu legume, foarte comod. Pentru cei, apropo, care o să dorească aspiratoarele noastre, care costă în mod normal 1999 de lei, astăzi puteți să-l procurați doar pe el la 799, deci cu o reducere foarte și foarte frumoasă. Și ca să nu rămână vedeta noastră în urmă, deci
1: 3 minute mai
2: la Puma Dormeo împreună cu două pierne, care prețul este de 2999 de lei, astăzi va pleca acasă la fel cu 799.
3: A, adică dacă vrem fiecare element separat, fiecare ofertă separată, 799 de lei, un aspirator, tava borosilicată, dar și
2: setul,
3: da?
2: La Puma și
3: iar dacă vrem toate împreună, 1999 de lei.
2: Da, dar dacă am face o matematică, 799 la 3, da, deci iese 2400 de lei.
3: Da, da, da.
2: Dar dacă luăm oferta în întregime, dragile mele gospodine, prețul este de doar 1999 de lei. Grăbiți-vă, 3 minute la dispoziție, 022-264-036. Ne asculți la radio, ne privești la TV. Te-ai gândit că ai nevoie de un aspirator, dar încă nu puteai să iei o decizie corectă? Acum este momentul, pentru că te costă doar 799 de lei. Îți place să mănânci și gustos, dar și să gătești rapid, alege tava de la Delimano Royal. Iar pentru după atâta curățenie și după atâta mâncare, merită să ne odihnim bine.
3: La, sigur, da.
2: A, așa, și să dormim împreună cu Dormeo. Dormeo vă ajută să dormiți confortabil, să aveți un somn de calitate și să nu vă treziți în timpul nopții. La Puma Mare împreună cu două pierne, 799 de lei. Pentru cei, nu știu, care tindeți să faceți o cumetrie, o zi de naștere sau aveți o nuntă, poftim, luați câte seturi doriți, fiecare cu doar 799 de leuți. 022-264-036, încă două minuțele au rămas
1: ba
2: la dispoziție.
1: Ba chiar mai puțin. Un
2: ba
1: minut?
2: Chiar mai puțin, așa că grăbiți-vă, alegeți oferta și produsul care l-ați așteptat de mult, dar eu ce vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, pentru că aveți neastră 5 produse de calitate cu reducere mai mare de 70%. Deci aspiratorul nostru vertical care ai nevoie și merită să fie la tine în casă, tava noastră de la Delimano Royal și setul plapumă cu două pierne pentru un somn de calitate, acum totul la doar 1999 de leuți. Eu vă mulțumesc pentru cei care ați beneficiat de ofertă, vă doresc sănătate și o zi bună.
3: Mulțumim frumos, Veronica, pentru ofertă, 022-264-036.
1: Prieteni, se apropie de sfârșit emisiunea noastră, felicitări tuturor cu prilejul zilei internaționale a IEI, a straiului nostru popular.
3: Să vă mândriți cu ea și să ne mândrim cu toții de această sărbătoare pe care o sărbătorim, pe care o celebrăm astăzi atât de frumos cu toții.
1: Să aveți o zi bună, ne reauzim mâine la ora 7 dimineața.
3: O zi cu noroc!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Primul lot al autostrăzii Unirii A8 dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului ar putea fi deschis circulației în anul 2027. Anunțul a fost făcut de autoritățile române din domeniul infrastructurii, care precizează că lucrările pe acest tronson sunt în desfășurare. Segmentul are aproximativ 24 de kilometri și reprezintă prima porțiune a autostrăzii care va lega Transilvania de Moldova și ulterior de Republica Moldova. Potrivit responsabililor de proiect, ritmul actual al lucrărilor permite menținerea termenului estimat pentru darea în exploatare. Autostrada Unirii A8 este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, urmând să asigure o conexiune rutieră rapidă între Târgu Mureș, Iași și Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova. În Republica Moldova intră în vigoare de astăzi reguli mai stricte privind fumatul. Noile prevederi extind lista spațiilor în care este interzis consumul produselor din tutun și nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și narghilelei. Astfel, fumatul este interzis pe plaje, terenuri de sport, în grădini zoologice, parcuri acvatice, pasaje subterane, stații de transport public, dar și în spațiile comune ale blocurilor de locuit, inclusiv la balcoanele apartamentelor și căminelor. De asemenea, utilizarea produselor cu nicotină este interzisă pe o rază de 10 metri de la intrările în clădirile publice și în apropierea sistemelor de ventilare. Persoanele care încalcă noile reguli riscă amenzi de până la 2250 de lei, iar administratorii și agenții economici care permit fumatul în locurile interzise pot fi sancționați cu amenzi de până la 15.000 de lei și chiar cu suspendarea activității. Președintele Statelor Unite Donald Trump l-ar fi încurajat în privat pe omologul său ucrainean Vladimir Zelensky să adopte o poziție mai fermă față de Rusia. Informația a fost publicată de publicația ucraineană Kiev Independent, care citează un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile dintre cei doi lideri. Potrivit sursei, Trump consideră că Moscova nu va accepta negocieri serioase fără o presiune suplimentară și ar fi transmis că susține o abordare bazată pe pace prin forță. Dezvăluirile apar în contextul în care Kievul încearcă să obțină o întâlnire directă între Vladimir Zelensky și liderul rus Vladimir Putin. Deocamdată Casa Albă nu a confirmat în mod oficial detaliile discuției, însă oficialii americani au reiterat că Washingtonul susține eforturile de a determina Rusia să participe la negocieri de pace. Spania năsprește regulile pentru utilizarea trotinetelor electrice în încercarea de a reduce numărul accidentelor și de a crește siguranța rutieră. Noile măsuri prevăd obligativitatea înregistrării vehiculelor și a încheierii unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatori. Autoritățile spaniole intenționează să introducă și plăcuțe de identificare pentru trotinete, iar modelele noi vor trebui să respecte standarde tehnice stricte de omologare. În mai multe orașe, utilizarea trotinetelor pe trotuare este deja interzisă, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de până la 500 de euro. Guvernul de la Madrid susține că măsurile sunt necesare pentru a adapta legislația la creșterea rapidă a numărului de vehicule electrice de mică mobilitate și pentru a proteja pietonii și ceilalți participanți la trafic.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroș și averse cu descărcări electrice în sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Și pentru el soarele, darnicul, harnicul, și pentru ea luna crăiasă, și pentru cei doi, pentru toți a fost loc în această melodie de la Pașa Parveni, soarele și luna. Bună regăsire în Casa Mare, într-o solară dimineață, e bine, final de dimineață, așa cum de fiecare dată ne readunăm aici în Casa Mare. 10 minute avem ora la acest moment, așadar e loc încă de un bună dimineața și va mai fi până mai aproape de ora 12. Eu sunt Valeria Oțel și până mai aproape de ora 14, de fapt, vă invit să păstrăm frecvența Radio Noroc, să ne bucurăm de cântece mai vechi din secolul trecut, dar și de cele noi nouțe. Despre următoarea, ce să spun, e și din secolul trecut, dar și din 2026, pentru că Sen Serap are, începând cu această vară, o nouă variantă, varianta Acord.

FCR și Paula Dancă, Baba Vanga, cu această melodie au ajuns cei doi la dumneavoastră, cu o noutate și bună și nu prea bună, ajung și eu imediat. Este vorba despre cei care au astăzi drum sau mai multe drumuri de făcut în sectorul Botanica. Traficul rutier va fi suspendat integral pe strada Burebista, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Sarmize-Getusa. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului și va fi aplicată în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, așadar este vorba și despre mijlocul săptămânii. Restricțiile sunt aplicate în intervalul orar de la ora 21 până la 7 dimineața în ambele nopți. În perioada desfășurării lucrărilor se modifică și circulația transportului public, astfel rutele de troleibuz 20 și 28 vor circula în ambele sensuri pe șoseaua Muncești, ruta de troleibuz numărul 38 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Burebista, pe strada Sarmize-Getusa și Bulevardul Decebal, după care își va continua itinerarul obișnuit. Acestea fiind spuse, trecem la următoarea melodie de la categoria folclor de această dată, Puiul Badei cui rămâi, de la ansamblul Străjerii Neamului.

0: publicitate. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Victor Danuț aici cu cântecul Prin Lume, a ajuns astăzi și la dumneavoastră. Banca Națională a Moldovei e cu informațiile referitoare la leul nostru cel din toate zilele. Avem astăzi un curs oficial valutar, desigur, de 20 de lei și 21 de bani pentru euro și de 17 lei și 63 de bani pentru dolar. Astfel, atât euro cât și dolarul își mențin valorile anterioare. Leul românesc pierde un ban, are o cotație de 3 lei și 85 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț neschimbat de 39 de bani.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig.

Detalii pe micabă.md. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md. Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

De prin părțile Oltului, acest brâu la țambal Alexandru Șura, în această înregistrare. Între timp, la dumneavoastră, câteva informații de la Astre vreau să ajungă. Și dacă e de bine, primim informația cu maximă seriozitate. Dacă nu e prea de bine, ce o să spunem, mai greșesc și astrele, nu-i așa? Berbec, bună dimineața! Capitolul financiar se poate da bătăi de cap, mai ales aspectele privitoare la cheltuieli comune pe facturi, servicii, moșteniri. Selectează prioritățile și evită hazardarea în investiții care depășesc puterea ta de câștig. Sunt momente importante în care ai șanse să pui anumite limite vis-a-vis de bugetul comun cu alții. Taur, unele colaborări sau înțelegeri cu partenerul de viață se pot răsturna spectaculos astăzi. Este bine să iei aminte la spusele celorlalți, însă vorbește strictul necesar. Chiar dacă unele aspecte parteneriale îți displac, ai încredere în providență că te ajută discret din umbră. Sunt momente foarte importante pentru orice tip de relație partenerială. Neața bună pentru gemeni. Este mult de lucru la serviciu, dar cheful lasă de dorit. Ar fi bine să apelezi la ajutorul colegilor, pentru că organismul tău e cam slăbit. Se pot accentua afecțiuni vechi, însă se pot instala și altele noi. Evită pe cât posibil consultațiile și analizele medicale, deoarece pot interveni erori de diagnostic și tratament. După gemeni, uneața bună pentru nativii din RAC. Activitățile comune cu persoana iubită au succes astăzi, chiar dacă pe alocuri mai pot interveni discuții aprinse, neînțelegeri sau divergențe de opinii pe chestiuni financiare. Este bine să eviți polemicele, deoarece subiectivismul este accentuat. Privește partea plină a paharului relațiilor sentimentale, pentru că este frumoasă, interesantă și de bun augur pentru tine. Leu, dorința de a sta acasă alături de cei dragi este mare, dar e posibil să ai multe treburi de rezolvat, fie la serviciu, fie în diverse alte locuri. Organizează-ți timpul și prioritățile, astfel încât să le împaci pe toate. Membrii familiei te sprijină prea puțin, de aceea nu te baza pe ei astăzi. Este vorba doar despre astăzi, nu în general. Fecioară, activitățile intelectuale au succes numai dacă sunt programate sau începute acum câteva zile. Poți finaliza cu succes diverse demersuri profesionale care necesită întocmirea unor documente, comunicarea cu persoanele străine, dar de care ai nevoie pentru locul de muncă. Fii prudent și la nevoile care la nevoie cere sprijinul unor colegi sau cuiva din anturajul familial. Cum se spune pe la noi, cere ajutor și ți se va oferi ajutor. O pauză muzicală urmează aici în Casa Mare, după care continuăm cu horoscopul și pentru celelalte 6 semne zodiacale. Iar acea pauză muzicală e de la Igor Rusu, la portița lui Gheorghiță.

Ultimul vers din această melodie, o concluzie pentru îndrăgostiții din ecuația acestei melodii. Varianta cântată de Igor Rus a ajuns la dumneavoastră astăzi, la Portiță, la Gheorghiță. Continuăm cu horoscopul și un neața bună am acum pentru balanță. Sunt posibile cheltuieli sau discuții importante legate de veniturile tale salariale. Cumva te descurci cu banii, plata muncii depuse la serviciu este la zi și suficientă, însă pot apărea temeri legate de viitoarele tale câștiguri. Sunt momente bune pentru a te gândi la variante noi de lucru care să-ți aducă beneficii. Scorpion. Ești emotiv și cu greu îți poate intra cineva în voie. Liniștește-te, evită provocările și ocupă-te numai de activități ușoare. De mare folos sunt tratamentele de îngrijire corporală sau achiziționarea unui obiect vestimentar dorit de mult. Invită un prieten drag să te însoțească la o plimbare în aer liber sau la o hoinăreală prin magazinele preferate. Săgetător. Sănătatea este vulnerabilă și de aici va apărea dorința de interiorizare și odihnă. Ocupă-te numai de treburile prioritare și la nevoie cere sprijinul celor dragi. Plimbă-te în aer liber, înconjoară-te de lucruri frumoase și de oameni de încredere. Sfaturile lor îți aduc alinare, idei bune și încredere că vei depăși orice diferent. Capricorn, ziua aduce multe neplăceri în relațiile cu prietenii și cu persoanele din segmentul profesional. Ferește-te de aceste persoane și mai ales evită să-ți povestești slăbiciunile și intențiile de viitor. Îți sunt favorizate acțiunile discrete de parte de ochii celorlalți. Dacă simți nevoia să discuți cu cineva, caută persoanele care s-au dovedit de încredere până acum. Vărsător. Interesantă zi pentru relațiile cu șefii sau cu alte persoane cu funcție din diverse instituții oficiale. Sunt posibile discuții aprinse și retrospective ale activității tale profesionale de la locul de muncă. Sunt momente în care poți afla părerile adevărate ale colegilor și șefilor despre tine și prestațiile tale profesionale. Pești. Componenta mentală este foarte activă și există riscul să vorbești mult și fără rost. Ar fi bine să asculți la discuțiile altora și eventual să-ți notezi anumite informații. Printre banalitățile cotidiene se vor strecura frânturi de adevăruri de care ai nevoie atât la locul de muncă cât și în relațiile cu cei dragi. Și cu aceste informații pentru nativii din Pești, apropo, născuți între 19 februarie și 20 martie, încheiem horoscopul. Această rundă o încheie o melodie de la magnat și fioctist. De această dată este vorba despre un hai la joc.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care Alexandru Balan a fost lipsit de cetățenia Republicii Moldova. Decizia vine după ce fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate a fost condamnat pentru infracțiuni ce țin de securitatea statului și a fost implicat într-un schimb internațional de deținuți. Potrivit autorităților, retragerea cetățeniei a fost posibilă deoarece Alexandru Balan deține și cetățenia unui alt stat. Președinția susține că măsura respectă prevederile legale și interesele de securitate ale Republicii Moldova. Alexandru Balan a ocupat funcția de director adjunct al SIS și a fost vizat anterior în dosare privind divulgarea secretelor de stat și presupuse legături cu servicii speciale străine. Antreprenorii din sectorul Horeca avertizează că majorarea TVA-ului de la 8 la 20% ar putea avea efecte grave asupra industriei ospitalității din Republica Moldova. Reprezentanții localurilor și restaurantelor susțin că măsura va genera un adevărat șoc fiscal care se va reflecta în prețuri mai mari pentru consumatori, reducerea numărului de clienți și, în unele cazuri, închiderea afacerilor. Potrivit Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, costurile de operare ar putea crește cu până la 30%, iar multe întreprinderi mici nu vor putea absorbi impactul noilor taxe. Antreprenorii spun că domeniul se confruntă deja cu provocări generate de inflație, scumpirea utilităților și lipsa forței de muncă. Proiectul majorării TVA este inclus în consultările privind politica fiscală pentru 2027. Autoritățile susțin că măsura face parte din procesul de extindere a bazei fiscale și de consolidare a veniturilor la bugetul de stat. Peste 40.000 de puieți destinați extinderii fondului forestier au fost compromiși în rezervația naturală Pădurea Domnească în urma unor deficiențe grave de organizare și gestionare a lucrărilor silvice. Situația a fost constatată de Agenția Moldsilva în urma unui control neplanificat efectuat la rezervație. Potrivit instituției, lipsa unor măsuri eficiente de păstrare a materialului săditor și organizarea defectuoasă a lucrărilor au dus la uscarea puieților înainte de plantare, ceea ce a făcut imposibilă realizarea integrală a programului de împădurire planificat pentru această perioadă. Verificările au scos la iveală și nereguli în întreținerea pepinierelor și a culturilor forestiere. Moldsilva anunță că persoanele responsabile riscă sancțiuni disciplinare, iar materialele vor fi transmise autorităților competente pentru evaluarea prejudiciului și recuperarea eventualelor pierderi. Criza politică de la București se adâncește, iar negocierile pentru desemnarea unui nou premier rămân fără rezultat. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat din nou partidele parlamentare în încercarea de a identifica o majoritate capabilă să susțină viitorul guvern. Potrivit presei române, ultimele consultări s-au încheiat fără un consens, după ce mai multe variante de premier au fost respinse de formațiunile politice. Miza este una importantă, deoarece un nou eșec ar putea conduce la organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Analiștii avertizează că un astfel de scrutin ar putea schimba semnificativ echilibrul politic din România, în condițiile în care partidele suveraniste sunt cotate cu un sprijin în creștere în sondaje. Între timp, negocierile continuă, iar președintele încearcă să evite prelungirea blocajului politic. Popularitatea președintelui american Donald Trump este în scădere pe fondul nemulțumirilor legate de războiul cu Iranul. Potrivit unui sondaj Reuters, doar 24% dintre americani consideră că implicarea Statelor Unite în conflict a meritat costurile și eforturile, în timp ce majoritatea respondenților au opinie contrară sau sunt indeciși. Același sondaj arată că rata de aprobare a lui Donald Trump a coborât la 34%, unul dintre cele mai scăzute niveluri din actualul mandat. Mulți americani sunt preocupați de impactul economic al conflictului, inclusiv de creșterea prețurilor la energie și de efectele asupra costului vieții. Datele relevă și o lipsă de încredere în perspectivele unei păci durabile cu Iranul. Aproape două treimi dintre respondenți cred că acordurile anunțate recent nu vor aduce stabilitate pe termen lung în regiune. Sondajul a fost realizat la nivel național pe un eșantion de peste 1200 de adulți americani și reflectă provocările politice cu care se confruntă administrația Trump înainte alegerilor de la jumătatea mandatului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice în sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că urmează Casa Mare alături de colega mea Valeria Oțel.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Am fost și noi cu gândul la Paris, mai vrem, dar dacă se poate ceva mai concret, de la Fuego, această melodie, Paris și multă, multă nostalgie. O să ascultăm pe Violeta Botezato cu melodia Cântă Dragostea, printre cele mai noi ale artistei, și o să înțelegem dacă e cu nostalgie sau nu. Cântă Dragostea are, apropo, și videoclip, o melodie dedicată iubirii în sens larg, care include dragostea pentru familie, dragostea pentru oameni și, desigur, viața în sine, iubirea pentru viață, pentru natură. O melodie care se concentrează pe emoții simple, autentice și profunde pe care le trăim zi de zi. Pentru că, fiți de acord, nu fiecare ți facem declarații de dragoste, dar faptele noastre vorbesc. Și la fel se întâmplă și cu iubirea care vorbește prin fapte celor care sunt mai aproape de inimă. Violeta Botezato, Cântă Dragostea.

0: citate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmen de porc vite Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: feciorii să ne iubească. De sunt bun ori, de sunt răi, îi iubești că sunt ai tăi, mă.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase, sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună! Astăzi afli de ce este important să cunoști nevoile afective ale copilului tău. Pentru a crește frumos, cu un caracter puternic și echilibrat, copilul are nevoie de afecțiune. În acest sens, studiile de specialitate vorbesc despre 5 astfel de nevoi afective necesare unei dezvoltări armonioase a copilului. În primul rând, nevoia de a se simți iubit, respectat și înțeles. Când copilul primește afecțiune, înțelege că este iubit, că este important pentru tine, se simte în siguranță și acest lucru îi dezvoltă stima de sine. Nevoia de a se simți în siguranță. Pentru o dezvoltare armonioasă, copilul are nevoie să crească într-o atmosferă liniștită, în care să se simtă în siguranță, ceea ce presupune prezența părinților atât fizic cât și psihic. Nevoia de a primi susținere în a deveni independent. Pe măsură ce crește, copilul își dezvoltă capacitatea de a se descurca în diverse situații. De aceea, are nevoie să-i se ofere posibilitatea, spațiul și timpul necesare pentru a învăța și pentru a dobândi noi abilități. Necesitatea încurajării în identificarea nevoilor și a emoțiilor sale. Asemenea oricărui om, copilul are și el nevoi fizice și nevoi afective. Părintele care îl ajută pe copil să recunoască ceea ce are nevoie și să adopte o atitudine proactivă pentru a obține ceea ce are nevoie, îl va învăța două lucruri esențiale: că nevoile lui sunt importante și că el are cheia pentru a se asigura că acestea îi vor fi împlinite în măsura posibilului. Devenind conștient de ceea ce îl face fericit și de ceea ce îl întristează, copilul poate face alegeri în viață, ținând cont de nevoile sale, de personalitatea sa, etc. Și ultima nevoie din această listă se referă la nevoia de reguli. Copilul are nevoie de repere clare și stabile. Are nevoie să cunoască, înainte de a acționa, care vor fi consecințele acțiunilor sale. De asemenea, are nevoie de o rutină care să-i servească drept reper și care să-l ajute în a dezvolta un bun simț al organizării. Afecțiunea, dragostea și confortul îl ajută să învețe să se descurce cu emoțiile lui, ceea ce îi va permite mai târziu să acorde mai multă atenție tuturor celor din jur. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

0: Ochi străini de la o voce nouă, un nume nou pe scena muzicii autohtone, Dan Sierra, e tânărul care de curând a numit la Radio Noroc și a lansat primele 4 melodii, dacă nu greșesc, și iată printre ele și aceasta, Ochi străini. Apropo de lucruri care nu ne sunt străine, vreau să vă amintesc astăzi despre un om care a trăit cu rost. Fără acest om, cărțile nu ar fi existat. De fapt, nu ar fi existat atât de devreme. Mecanismul inventat de el a rămas neschimbat de secole. Pe 24 iunie, despre an, se spune cu aproximație, fie 1393, fie 1406, s-a născut inventatorul tiparului cu litere mobile din metal, Johannes Gutenberg. De Gutenberg a auzit toată lumea, prima presă tipografică ce folosea litere mobile și cerneală pe bază de uleiuri a făcut ca toate cărțile și informațiile cuprinse în acestea să devină mult mai accesibile publicului larg. Procedeul inventat de el a fost atât de revoluționar încât a rămas neschimbat timp de 4 secole. Biblia lui Gutenberg a fost prima carte din Europa produsă în masă și a ieșit de sub tipar pe data de 23 februarie 1455. Publicarea sa a marcat evoluția tehnologică a lumii. Înainte doar bogații își permiteau să aibă cărți, volumele fiind extrem de scumpe pentru că erau de fapt transcrieri făcute de mână. Nu se știe cu exactitate câte volume ale Bibliei lui Gutenberg au fost tipărite la acel moment, dar se crede că ar fi vorba despre 150, de la 150 până la 180 de cărți, cam așa se estimează. Uite așa, ideea lui a schimbat vremurile în care a trăit și le-a schimbat în bine. Asta e important, să nu faci rău, să faci doar bine. Și iată așa, unii și-ar fi dorit să citească cât mai mult, iar alții în zilele noastre nu dau cu zecile de ani pe la bibliotecă sau pe la librărie. Și e păcat pentru că foarte multe dintre bibliotecile din satele și orașele Moldovei ascund adevărate comori. E adevărat că în mod special tinerii citesc online, dar se poate și mai mult. Apropo, la subiectul cărți și cititori, că se schimbă lucrurile în Republica Moldova, revenim puțin mai târziu, dar tot aici în Casa Mare. Revin acum la dumneavoastră, Tostogan și Rona Riva cu Copacul Viselor.
1: Mi-am făcut o casă în culori. Am să

De la Irina Rimes am ascultat că există și aș mai spune că există pe lume o haină care e mai mult decât o haină, cămașa cu altiță. Asta e purtată cu mândrie. Fiecare ei poartă o poveste, nici o cămașă nu este identică cu alta, pentru că fiecare păstrează o parte din sufletul celei care a creat-o. Începând cu 2013,

Ce cămașa noastră cu altiță are pozia sa. Este sărbătorită anume pe 24 iunie. Astăzi e marcată ziua universală a ei, sau cum spunem noi mai simplu, ziua ei, o inițiativă a comunității online la Blues Rumen, fondată de Andreea Tănăsescu. Ea a propus că această dată, când au loc sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și ceastră veche a sânzienelor și drăgaicei, să devină o zi dedicată ei și să fie cunoscută drept Ziua Universală a ei. La mulți ani pentru toți purtătorii, promotorii și desigur creatorii de frumos de pe întreg arealul românesc. Și ce putem spune astăzi și oricând e contextul potrivit, purtăm ei cu mândrie. Cu mândrie prezint și următoarea melodie, este de la Tatiana Jacot și se numește Îmi iubesc portul și vorba.

0: calitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un

0: Hagen, ce o zi vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: atenție!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Iată și pentru băsmăluța noastră, cea de la toate petrecerile și de la toate horele satului a fost loc în această melodie a Ingăi Trofim. Azi mă duc la joc în sat. Astăzi și oricând e caniculă, trebuie să ținem cont de un sfat și de responsabilitatea pe care o avem noi maturii față de copii. Este vorba despre atenționarea cu privire la riscul de a lăsa copiii în mașină în context valului de căldură și nu doar Moldova, în toată Europa. În contextul acestui val de căldură prognozat de meteorologi și al avertizărilor de temperaturi ridicate cu disconfort termic accentuat, toți cei de la IGSU și în general autoritățile lansează un apel ferm la responsabilitate după ce în Franța doi copii cu vârste de 2 și 4 ani au fost găsiți morți în mașină. Este tras un semnal de alarmă asupra pericolului major asociat cu temperaturile ridicate. Nu lăsăm niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Să explicăm copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reprezentanții mai îndeamnă părinții să nu lase cheile în mașină la îndemâna copiilor. Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate crește rapid la niveluri periculoase pentru viață, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald. În cazul în care vedem un copil sau un animal închis într-un autoturism care se află în pericol, suntem îndemnați să telefonăm imediat la 112. Informații utile aflăm și la buletinul de știri de la 12 fix. Până atunci e loc de un alt moment muzical.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Guvernul va aloca 2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru familiile celor doi polițiști decedați în accidentul rutier de la Sângerei. Decizia a fost aprobată în cadrul unei ședințe executive deschise cu un moment de reculegere. Suma de câte 1 milion de lei pentru fiecare familie a fost aprobată la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, condus de ministra Daniela Misael Nikitin. Cei doi angajați ai Inspectoratului General al Poliției, în vârstă de 25 și 29 de ani, și-au pierdut viața după ce au fost loviți de un autoturism pe acostament în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. În contextul acestei tragedii, premierul Alexandru Munteanu a solicitat o analiză internă și revizuirea protocoalelor de siguranță privind poziționarea mașinilor de patrulare în timpul misiunilor desfășurate pe trasee. Șoferul bănuit de producerea accidentului a fost reținut de organele de drept. Premierul Alexandru Munteanu a solicitat reorganizarea urgentă a Agenției Proprietății Publice pe fondul unor suspiciuni legate de managementul instituției. Șeful executivului a declarat la începutul ședinței de guvern că activele strategice ale statului trebuie administrate cu maximă transparență și profesionalism corporativ. Decizia vine în contextul în care în ultima perioadă au apărut semnale publice de alarmă privind anumite practici interne de gestionare, în special legate de întreprinderea de stat Moldața. Ca primă reacție la aceste probleme, membrii Corpului de Control al prim-ministrului și-au depus demisia. Agenția Proprietății Publice este autoritatea centrală subordonată guvernului, care administrează patrimoniul de stat și exercită rolul de fondator sau acționar majoritar în companiile publice. Rezultatele examenelor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi afișate joi, 25 iunie. Comisia Națională de Examene a aprobat structura comisiilor republicane care vor reevalua testele în cazul în care elevii vor contesta notele inițiale. Pentru bacalaureat vor activa două centre de examinare a contestațiilor și 18 comisii pe discipline, în timp ce pentru gimnaziu au fost instituite 4 centre și 5 comisii. Înainte de a depune o cerere, candidații își pot consulta lucrările verificate pe platforma electronică a examenelor, utilizând datele de acces oferite de școli. Termenul de depunere a contestațiilor la centrele de examen este de 48 de ore pentru absolvenții de liceu și de 24 de ore pentru cei de gimnaziu, primirea cererilor având loc între orele 9 și 18. Procesul de reevaluare se va desfășura până pe 2 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe data de 3 iulie. Germania analizează majorarea treptată a vârstei de pensionare spre 70 de ani până în anii 2090, propunere susținută de cancelarul Friedrich Merz pentru a asigura viabilitatea sistemului de asigurări sociale în contextul îmbătrânirii populației. Reformele propuse includ corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, eliminarea pensionării anticipate fără penalizări și introducerea investițiilor pe piața de capital. Pe lista schimbărilor se află și eliminarea pensionării anticipate fără penalizare, disponibilă în prezent pentru cei care au acumulat cel puțin 45 de ani de contribuții. Comisia propune în același timp introducerea unei componente de pensie bazate pe investiții pe piața de capital. O parte din contribuțiile plătite de angajați și angajatori ar putea fi investită după modelul aplicat în alte state europene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși, averse cu descărcări electrice în sudul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Bună regăsire și după 7 minute trecute peste ora 12 aici în Casa Mare, unde la Cămașa cu Altiță ne stă gândul. Ieia românească aici în Basarabia a avut decenii în care pur și simplu a fost dată la o parte și bineînțeles nu de către moldovenii români din Basarabia, dar de alții care au ajuns aici tot cu decenii în urmă. Dar oamenii își căutau rădăcinile și mi-am amintesc ce povestea Valentina Cojocaru într-un interviu aici în inima Moldovei. Mergea la costumieră ghidându-se după niște fotografii mai vechi din reviste foarte și foarte vechi și îi comunica: uite, aș vrea să am aici un asemenea izvor, aici aș vrea o mânecă mai largă, aici aș vrea niște râuri, bineînțeles erau alți termeni. Și o să observați în filmările din tinerețea Valentinei Cojocaru, are niște cămăși foarte, foarte apropiate de o cămașă cu Altiță tradițională, una autentică. Și o felicit pentru acest lucru, pe dumneai și pe toți artiștii, artistele care în pofida dificultăților au încercat să rămână cât mai fideli tradiționalului. Pe Valentina Cojocaru o ascultăm astăzi, poate nu cu cea mai cunoscută melodie a sa, dar una foarte și foarte deosebită, se numește La fereastra din Ograda.

Valentina Coșocaru la fereastra din ograda la Radio în Rock, alte două cântece de altă dată, cum începem tradițional a treia rundă în Casa Mare urmează, doar că de la categoria folclor, însă tot din secolul trecut. Visul mândrei mele, iarăși nostalgie, iarăși dor și e dor de folclor din partea noastră, un cântec de la Nicolae Sulac, după care vom asculta strigături moldovenești din repertoriul Ninei Krulikovski, cu siguranță mai puțin cunoscute de către fanii interpretei. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: Matei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Esența din Sud de la Nicoleta Savahangano, această melodie dulce, aș spune. Apropo de dulcele din viață, dacă vreți să citiți o poveste despre o poveste ca viața, melancolică, amăruie, dar cu bună memorie,

Ia dulcelui spre care tindem cu toții. O pasăre pe sârmă e cartea potrivită. Este o carte scrisă de Ioana Nicolae, chiar anul ăsta a văzut lumina tiparului. Nu e o autoficțiune, spune chiar autoarea. E o carte scrisă la persoana a treia, cu un personaj feminin, Sabina, care trebuie să reziste în București în anii 90. În mod paradoxal, este un volum cu un substrat social foarte puternic și n-aș fi crezut că o să-mi ia Sasha. E o reflectare de lumi foarte variate, un roman picaresc, dar și o poveste de dragoste. Mi-am folosit biografia moderat, scoțând la lumină câteva povești în propriul trecut, dar am mizat, ca orice scriitor, și pe ficțiune. E o lume de oameni tineri care trebuie să supraviețuiască. Despre asta am scris, despre supraviețuire. Citat încheiat. Reamintesc, sunt chiar cuvintele autoarei, Ioana Nicolae, cea care, iată, probabil și-a împlinit un alt vis, pentru că nu e prima ei carte, și chiar anul acesta a publicat O pasăre pe sârmă. Lecturi plăcute vă doresc și din nou audiție plăcută. O geam parat, de fapt, de toată frumusețea urmează aici în inima Moldovei. Interpretare, Orchestra Fraților Advahov.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrare?

0: primăria noastră.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Vicepremierul Vladimir Bolea a semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție pentru un nou tronson feroviar electrificat cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport. Proiectul realizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene prevede elaborarea unui studiu de fezabilitate programat pentru finalizare în cursul acestui an. Noua cale ferată va permite integrarea rețelei din Republica Moldova în sistemul feroviar european, eliminând necesitatea schimbării boghiurilor la trecerea frontierei peste râul Prut. Conexiunea va fi asigurată pe malul drept de tronsonul nou și electrificat Iași-Ungheni. Care urmează să fie construit de autoritățile din România.

0: reuniunii ministeriale a platformei agendei de conectivitate, unde Uniunea Europeană a confirmat disponibilitatea de a mobiliza până la 2 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de transport în regiunea Mării Negre și a Caucazului de Sud. Lucrările propriu-zise pentru tronsonul din Republica Moldova sunt estimate să înceapă în anul 2027. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOC s-au desfășurat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei. Conform datelor oficiale, banii ar proveni din evaziune fiscală, contrabande și activități ilegale de întreprinzător. În schema este implicată o companie imobiliară care ar fi introdus sumele în circuitul financiar prin contracte de împrumut fictive între fondatori și firmă. Fondurile au fost utilizate pentru achitarea lucrărilor de construcție și a unor plăți externe. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat dispozitive electronice, acte de împrumut, dar și bunuri de lux fără acte de proveniență și peste 5 milioane de lei în numerar. Toate probele urmează să fie expertizate, investigațiile continuând cu respectarea prezumției de nevinovăție. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru implementarea sistemului ECOL, tehnologie care permite mașinilor implicate în accidente rutiere să apeleze automat serviciul 112. Dispozitivul utilizat la nivelul Uniunii Europene transmite gratuit coordonatele exacte ale vehiculului către echipele de salvare în cazul unui impact grav, apelul putând fi inițiat și manual de către pasageri prin acționarea unui buton. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misael Nikitin, a subliniat că inițiativa nu introduce obligații financiare sau tehnice noi pentru cetățeni, ci creează cadrul juridic pentru reducerea timpului de reacție al serviciilor de urgență. Tehnologia va asigura o legătură audio directă cu operatorii 112 și va transmite un set minim de date pentru localizare, indiferent de țara în care a fost înmatriculat automobilul. 40 de persoane s-au înecat în Franța în timpul valului de căldură pe fondul unor temperaturi record înregistrate în mai multe state europene. Anunțul a fost făcut de premierul Sébastien Lecornu în contextul în care Franța, Spania și Italia sunt cele mai afectate țări de actualul fenomen meteorologic extrem. Franța a marcat cea mai ferbinte zi din iunie din istoria măsurătorilor, cu o medie națională de aproape 30 de grade Celsius, iar peste jumătate din teritoriu se află sub alertă roșie. În Spania, temperaturile depășesc 40 de grade Celsius în regiune din nord și sud, serviciul meteo de stat AMET sublinind că frecvența valurilor de căldură din iunie a crescut semnificativ în ultimele două decenii. De asemenea, autoritățile din Italia au instituit alertă roșie în 15 orașe mari, inclusiv la Roma și Milano, avertizând că valorile termice extreme reprezintă un risc medical direct pentru întreaga populație.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși, averse cu descărcări electrice în sudul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Mi-e dor de tine viață, cea mai nouă melodie de la Aurel Chirotoacă, apropo, o parte din top 10 muzică ușoară, pe pagina noastră de Facebook puteți vota această melodie și multe altele ajunse deja în top sau la categoria propuneri. Bună regăsire în cea de-a patra rundă a Casei Mari de astăzi, 24 iunie, o zi în care purtăm ei cu mândrie, dar o zi în care nu uităm nici de sărbătoriți. 022-545-333 vă invit să apelați în această rundă pentru a transmite felicitări în emisie directă. Mesaje @radionroc.md vă invit să utilizați cu spor și cu inspirație. Dacă aveți o felicitare, un mesaj îl puteți expedia la această adresă electronică, oricând, dar anume în runda cu dedicație la pachet va fi citit mesajul și la fel puteți să lăsați un mesaj pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc, aceasta. Un salut de la Nina Vladiuc, ne faceți mai fericiți, îmbrățișări, acceptăm îmbrățișările, Nina, audiție plăcută în continuare, asta vă doresc. Ne mai salută Liuba Cebotar, la fel astăzi și un mesaj și un salut de la Natalia Sârbu. Ne mai salută Aleona Vâscun, ne mai salută și Ivan Moroz. Zi frumoasă și numai de bine să aveți parte, dacă nu greșesc, Ivan Moruz este sărbătoritul surprins ieri aici în Casa Mare, la mulți ani încă o dată. Un de joc, Vesel Foc, urmează acum, da, va urma puțin mai târziu, s-a pierdut melodia, dar neapărat revenim la ea. Acum un joc bănățean urmează în Casa Mare.

Nimic nu e întâmplător în viață și despre micile detalii este vorba. Mai devreme o melodie a lui Nicolae Glib dintr-o greșeală tehnică s-a pierdut. Și ce credeți? Să trăiască finii mei, vom asculta de la Nicolae Glib și Isidor Glib. Așadar, acesta e cântecul care trebuie să se audă în inima Moldovei. Solicitat într-un mesaj, salutare Radio Noroc. Felicitări pentru Mihail Furtui din Chișinău. Locuiește pe strada Maria Drăgan. Astăzi, 24 iunie, e o zi frumoasă pentru frățiorul și finul de cununie. De ziua ta vrem să-ți urăm fericire, sănătate și să nu te întristezi niciodată. Fie ca alesele inimii tale să-ți răspundă cu aceleași sentimente, prietenii să nu te dezamăgească, iar dușmanii să nu-ți poată face rău. Fie ca drumul pe care l-ai ales în viață să fie cel corect, să te conducă spre atingerea scopului. Adrian și Cristina, nepoței Doina, Constantin, Marcel și Adela, cu toții semnează aceste felicitări. La mulți ani, la mulți ani și alături de cei dragi să fie acești ani frumoși. Cum spuneam, de la Nicolae și Isidor Glimp, ascultăm Să trăiască finii mei.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Cântec de dor de la Aura a fost acest cântec cu mult, mult dor. Tudor ne salută, Tudor Armencea. Salutare norocoșilor, vreau foarte mult să difuzați melodii frumoase pentru toți ascultătorii și anume de la Maria Iliuț. Zice lumea că nu-s bună. Mulțumesc mult!

Ne lasă fără bucluc, dar cu multă voie bună, Maria Eliuț. Între timp, pe Igor Cuciuc îl vom asculta, a început deja melodia. Bună ziua, Radio N Rock, dacă este posibil, rog să fie o dedicație muzicală pentru toți moldovenii plecați după hotare. Veniți acasă, moldoveni, Igor Cuciuc, mersi mult. Cu plăcere, de la cineva care ne-a mai salutat și a mai transmis mesaje, dar nu e semnat nici de această dată mesajul. Așadar, din străinătate, această solicitare și acest salut. Spor în toate să aveți și audiție plăcută.

Da, cu atâta greu am ajuns să fim la ușa unui sărbătorit și de ocupat e sărbătoritul. Despre domnul Igor Stasiuk este vorba. La Chișinău am rămas. Aici rămânem în continuare, cu speranța că ascultați Radio Noroc, domnule Igor Stasiuk. Astăzi sunteți sărbătorit și cu ocazia împlinirii a 40 de ani. E despre prima tinerețe vorba, desigur. Vă sunt transmise cele mai sincere urări de bine. Să aveți parte de sănătate, să aveți parte de fericire, succes, împlinirea tuturor dorințelor. Viața să vă ofere aceeași grijă și atenție pe care le oferiți zi de zi pacienților dumneavoastră. Și mai spune cea care semnează numele mai multor persoane, sunt mândră că am făcut parte din acest colectiv drag. La mulți, mulți ani fericiți. Cu mult drag, asistenta dumneavoastră Marina și soțul ei e Gicu. Mai e solicitat ce și un cântec despre doctor, anume despre doctor, la mulți, mulți ani de lucruri frumoase să aveți parte, să vă fie viața minunată și să aveți parte și acasă și la serviciu de multă, multă împlinire. De la Victoria Lungu, Nelly Ciobanu, Lenița Gheorghiță și Diana Rotaru, urmează o melodie pe care astăzi, anume, dumneavoastră vă o dedicăm. Salvatori ai omenirii!

Doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

Ce combinație interesantă, Ion Sorceanu și DJ Țigănaș, cu un de ce ne-am ales aici în Casa Mare, unde ne mai salută Mihai. Bună ziua, Radio Noroc, pentru scumpa mea Evelina Busuioc, dacă se poate, sus în deal. Pentru ea și dacă se poate pentru noi toți, imediat.

Sos un deal de la Mihai Constantinescu, această melodie, cu următoarea de la Maria Codreanu, Rude, Papa Rude. Așteptăm ploiță, dar cu o condiție, să fie ploiță curată de vară, așa cum spuneau străbunii noștri. Mai avem parte și de alte câteva pauze muzicale după publicitate. Până atunci însă, păi mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dar la fel, cu o condiție. Mâine, la ora 10, toți prezenți în Casa Mare. Dacă binevoiți, bineînțeles. Valeria Boțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi de miercuri așa cum vă doriți dumneavoastră. Spor!

0: Dana, ce au zis vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Începând de astăzi, în Republica Moldova intră în vigoare noi prevederi legislative care năspresc regulile privind consumul produselor din tutun și al produselor conexe. Modificările aduse legii privind controlul tutunului urmăresc protejarea populației de efectele nocive ale fumului de tutun și ale aerosolilor, comunică MoldPress. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, noile reglementări aliniază legislația națională la standardele europene și la prevederile Convenției Cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății. Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea spațiilor în care fumatul este interzis. Astfel, interdicția se aplică tuturor produselor care generează fum sau aerosoli, inclusiv țigărilor convenționale, produselor din tutun încălzit, țigărilor electronice, narghilelei și altor produse conexe. Un copil în vârstă de 12 ani a fost salvat de la NEC. Incidentul a avut loc ieri în jurul orei 20:45 în lacul din parcul Rășcani din capitală, relatează MoldPress. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, patru minori se aflau la scăldat într-o zonă amenajată pentru agrement. După ce au ieșit din apă, unul dintre copii a revenit în lac și s-a deplasat într-o porțiune mai adâncă. Salvamarii aflați la post au observat minorul și l-au atenționat să nu înainteze în apă mai adânc de nivelul brâului. La scurt timp, copilul s-a dezorientat și a dat semne că se înneacă. Datorită intervenției prompte a salvamarelor, minorul a fost extras în siguranță din apă și i-a fost acordat primul ajutor. Ulterior, acesta a fost preluat de echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportat la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco pentru investigații medicale, a comunicat IGSU. Roman Roșca a fost numit astăzi de guvern în funcția de secretar de stat în cadrul Biroului Politicii de Reintegrare, informează MoldPress. Tot astăzi, executivul a decis numirea lui Victor Durbală în postul de director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice. Totodată, guvernul a acceptat încetarea înainte de termen a detașării lui Nicolae Strulea în funcția de director adjunct al aceleiași instituții. La fel, prin decizia cabinetului de ministri, Nicolae Strulea a revenit în funcția de director adjunct al Agenției de Mediu. În același timp, guvernul a aprobat încetarea raporturilor de serviciu ale lui Nicolae Vasilenko în postul de director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, ca urmare a transferului într-o altă autoritate publică. Memorandumul de înțelegere încheiat între Iran și Statele Unite pentru a pune capăt războiului reprezintă declarația de înfrângere a Americii, a declarat miercuri șeful echipei de negociere iraniene, Mohammad Bagher Ghalibaf. Memorandumul de înțelegere de la Islamabad nu este rezultatul unor presiuni sau coerciții, ci mai degrabă al rezistenței și hotărârii de care au dat dovadă curajoasa națiune iraniană, a declarat Ghalibaf la o conferință la Baku, Azerbaidjan, difuzată de televiziunea iraniană, relatează France Press, potrivit Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Dar valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, Moments.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: calitate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! O tânără de 23 de ani, originară din Ucraina și domiciliată în orașul Tiraspol, a fost condamnată la 6 ani de închisoare după ce a participat la o schemă de escrocherie prin care au fost sustrase peste 662.000 de lei din conturile bancare ale cetățenilor Republicii Moldova, comunică Mold Press. Potrivit procuraturii, femeia a fost găsită vinovată de comiterea 12 episoade de escrocherie săvârșite în cadrul unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei, o amendă de 450.000 de lei și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a administra bunuri pe o perioadă de 5 ani. Anchetatorii au stabilit că în perioada septembrie-octombrie 2025, membrii grupării identificau și contactau telefonic victimele, prezentându-se drept angajați ai unor companii de telecomunicații sau instituții bancare. Sub diferite pretexte, precum actualizări tehnice, trecerea la rețelele 5G, rambursări de sume sau presupuse tranzacții suspecte, aceștia convingeau persoanele vizate să ofere acces la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare. Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului pe baza unui act de identitate. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege examinat astăzi de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe, care va fi propus spre aprobare în plenul Parlamentului, relatează Mold Press. Scopul principal al noilor reglementări este prevenirea fraudelor și altor infracțiuni comise prin intermediul numerelor anonime. Astfel, proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii, inclusiv în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii Republicii Moldova vor furniza datele din actul de identitate, numele, prenumele și IDNP-ul, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Portugheză prin Comul în Regatul Maroc, Alexei Cracan, a fost rechemat din funcție. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern, informează Mold Press. Proiectul a fost prezentat de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, care a mulțumit lui Alexei Cracan pentru munca depusă. Alexei Cracan a fost numit în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză prin decretul semnat în octombrie 2020 de președintele Republicii Moldova. Armata rusă s-a împotmolit definitiv în Ucraina, iar Vladimir Putin a început să-i ceară lui Alexander Lukashenko să-l ajute în escaladarea conflictului. Moscova a început să exercite presiuni la începutul acestui an, în speranța de a folosi din nou Belarusul pentru extinderea campaniei militare împotriva Ucrainei sau pentru desfășurarea de operațiuni împotriva țărilor NATO, au declarat pentru The Wall Street Journal foști și actuali oficiali ruși și europeni. Acest lucru a devenit cunoscut atât în Europa, cât și la Kiev. Emmanuel Macron și Volodymyr Zelensky i-au adresat avertismente lui Lukashenko, inclusiv în mod public. În ciuda acestui fapt, potrivit surselor Wall Street Journal, presiunea Moscovei nu a făcut decât să se intensifice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
7: La Radio Noroc.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Cum credeți, un pahar de vin înainte de culcare ajută somnul sau îl afectează? Aflăm răspunsul împreună aici la ABC-ul Sănătății. Mulți oameni cred că alcoolul îi ajută să adoarmă mai repede. Această convingere este una dintre cele mai răspândite neînțelegeri legate de somn. Prezent de curând la București, la un eveniment legat de sănătate, Matthew Walker, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din lume în domeniul somnului, susține că alcoolul nu este deloc prietenul nostru atunci când este vorba de odihnă. Alcoolul este probabil cel mai greșit înțeles ajutor pentru somn. Nu este prietenul tău când vine vorba despre odihnă, afirmă specialistul. Potrivit lui Walker, alcoolul nu induce un somn natural, ci o stare de sedare. Mai mult decât atât, alcoolul fragmentează somnul și reduce faza REM, perioadă în care au loc procese importante pentru memorie, creativitate și echilibrul emoțional. Somnul REM este o formă de terapie peste noapte. În această etapă, creierul procesează experiențele dificile și reduce impactul emoțional al amintirilor neplăcute. Alcoolul blochează foarte eficient această fază. Specialistul precizează că un consum ocazional nu reprezintă o problemă majoră, însă consumul regulat de alcool înainte de culcare poate afecta semnificativ calitatea somnului. Trezirea în jurul orei 3 sau 4 dimineața este una dintre cele mai frecvente plângeri ale persoanelor care au probleme cu somnul. Potrivit acelui cercetător, Matthew Walker, fenomenul are o explicație biologică foarte clară. Este o furtună perfectă care apare în organism. După primele ore de somn, creierul a eliminat deja mare parte din adenozină, substanța care creează presiune de somn. În același timp, nivelul cortizolului începe să crească pentru a pregăti organismul pentru trezire. Când aceste două procese se întâlnesc, de obicei în jurul orei 3 sau 4 dimineața, devine mai dificil să adormi din nou. Atunci când ne trezim în mijlocul nopții, cea mai mare greșeală este să încercăm cu forța să adormim. La ora 3 dimineața, misiunea ta, spune specialistul, este să îți distragi mintea. Somnul este ca atunci când încerci să-ți amintești numele cuiva. Cu cât te străduiești mai mult, cu atât îți amintești mai greu. În momentul în care încetezi să mai încerci, apare somnul. Printre tehnicile recomandate se numără meditația, exercițiile de respirație și ascultarea poveștilor pentru somn. Atât la acest subiect. Pe curând și să nu uităm că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: plan ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi 169 lei kilogramul. Domnița zahăr 1 kg 14 lei 95. Frigărui de porc 98 de lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și lati brânză de vaci 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media

0: Radio Uno Rock.
1: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Țara noastră va fi reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, care va efectua o vizită la Gdansk, Polonia, informează Mod Press. În zilele următoare, Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Plec azi la Gdansk pentru o zi ca să particip la discuții. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor comerciale și crearea unor noi oportunități economice în regiune, a afirmat premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de miercuri a guvernului. În acest context, prim-ministrul Munteanu a anunțat că proiectul de construcție a podului peste râul Nistru, Cosăuții-Ampil, intră în faza de proiectare, acesta fiind un proiect strategic pentru ambele state. Starea de alertă în sectorul energetic, instituită la 25 aprilie curent pentru o perioadă de 60 de zile, a încetat miercuri 24 iunie. Centrul Național de Management al Crizelor, CNMC, a anunțat că analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia, relatează Mod Press. Potrivit CNMC, odată cu încetarea stării de alertă, începe procesul de elaborare a unui raport integrat privind măsurile aplicate și impactul acestor, care va fi publicat ulterior pe pagina oficială a instituției. Pe durata stării de alertă, instituțiile responsabile au monitorizat continuu evoluțiile din sectorul energetic, au gestionat riscurile identificate și au implementat măsurile necesare pentru menținerea securității aprovizionării cu resurse energetice și funcționarea stabilă a infrastructurii critice, contribuind astfel la stabilizarea situației din sector, a subliniat Centrul Național de Management al Crizelor. Salariații care au responsabilități familiale vor beneficia de noi garanții prevăzute în Codul Muncii. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, comunică Mod Press. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și face parte din demersurile de aliniere la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și tratamentul lucrătorilor cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, va fi introdusă noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, definit ca persoana care îngrijește, întreține sau oferă sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Noua reglementare urmărește consolidarea protecției juridice în relațiile de muncă și în sistemul de protecție socială. Autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armatei care luptă în Ucraina, după alegerile pentru Duma de Stat programate pentru luna septembrie, relatează Verstka și Vajnaya Istoriei, citând surse din cadrul comisiilor militare locale, precum și interlocutori apropiați de Kremlin și de FSB. Pregătirile pentru recrutarea în masă în armată, potrivit unuia dintre aceștia, sunt în curs de câteva luni, însă oficial, ceea ce se planifică nu va fi numit niciodată mobilizare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Emoțiile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Contorul unui vis. Iată titlul din această ediție. Este o carte scrisă de Anastasia Soare. Într-o lume în care totul pare deja făcut, spus sau câștigat, povestea Anastasiei Soare vă reamintește că este loc și pentru dumneavoastră. Că puteți pleca dintr-un apartament modest din Constanța și ajunge să schimbați lumea pas cu pas, decizie cu decizie. Anastasia nu a avut un drum deschis. L-a construit. Cu fiecare refuz a găsit o cale. Cu fiecare zid a inventat o ușă. Astăzi este simbolul viu al faptului că nicio idee nu este prea mică și niciun vis nu este prea îndrăzneț. Este ticiană și mamă singură, fără conexiuni sau privilegii, Anastasia Soare și-a riscat viața fugind din România comunistă pentru a ajunge în America. Cartea ei spune povestea remarcabilă a unei femei care a transformat un vis într-un brand de $1 miliard, de la momentele în care învăța limba engleză urmărind emisiunile lui Oprah, până la clipa în care i-a conturat sprâncenele chiar în platoul aceleiași emisiuni. În această relatare memorabilă, Anastasia Soare își împărtășește călătoria extraordinară în care valorile românești, precum munca, perseverența și optimismul, au fost puse la încercare în inima Los Angelesului. A ignorat băncile și proprietarii care râdeau de visul ei de a deschide un salon dedicat doar sprâncenelor și a demonstrat că pasiune și determinarea pot învinge orice obstacol. Aceasta nu este doar o poveste a succesului unei femei, ci o invitație sinceră să credem din nou în visul nostru, oricât de departe ar părea. Anastasia Soare, Conturul unui vis. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

0: știi, am să fac eu.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
3: Radio Noroc.

0: Să câștigi la Sebo, ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații, pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un lot de ouă de găină pentru consum uman a fost retras de pe piață de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, relatează Mod Press. Măsura a fost dispusă după ce în probele defecale prelevate de la găinele ouătoare din exploatația producătorului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella typhi murium. În aceste condiții există riscul contaminării ouălor provenite din lotul respectiv. Potrivit ANSA, lotul de ouă este al unui producător din satul Pârlița, raionul Ungheni. ANSA recomandă consumatorilor să nu consume ouăle provenite din lotul menționat. Persoanele care au achiziționat aceste produse sunt îndemnate să le returneze la unitatea comercială de unde au fost procurate în baza bonului fiscal sau a facturii. Salmonella poate provoca toxi-infecții alimentare manifestate prin simptome precum febră, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree. Copiii, vârstnicii și persoanele cu sistem imunitar compromis sunt cele mai vulnerabile la complicații. Șoferul care a provocat accidentul de la Sângerei, în urma căruia au decedat doi polițiști, a fost reținut pentru 72 de ore. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin în urma ședinței de guvern, informează Mod Press. Oficialul și-a exprimat condoleanțele pentru familiile și colegii celor doi polițiști care au decedat în urma tragicului accident. Conducătorul vehiculului care a provocat impactul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz urmează a fi investigate toate circumstanțele. Preliminar, șoferul a adormit la volan, fapt care a condiționat accidentul. În acel moment, angajații și exercitau atribuțiile de serviciu, completând un proces verbal pe marginea unei contravenții comise în acea localitate. Alte detalii suplimentare vom oferi ulterior, a declarat Daniela Misail Nikitin. Ministra a subliniat că în urma tragicului accident vor fi revizuite procedurile interne de lucru. Un autocamion cu cisternă care transporta combustibil a luat foc. Cazul s-a înregistrat astăzi pe traseul R6 în apropierea satului Mihailovka, raionul Sângerei, comunică Mod Press. Ulterior, doi șoferi au ignorat restricțiile impuse pe traseu și au încercat să circule prin fumul dens. Mașinile lor, un Renault și o Toyota, tamponându-se. Ambii șoferi și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Circulația rutieră pe traseul R6 a fost reluată. Instituțiile abilitate înlătură consecințele incendiului și documentează circumstanțele producerii accidentului rutier. Guvernul Omanului a anunțat miercuri deschiderea unui coridor maritim temporar pentru toate navele fără a percepe taxe pentru trecerea prin strâmtoarea Ormuz, în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională OMI, conform unor surse oficiale citate de EFE, potrivit Ager Press. Omanul s-a coordonat cu Organizația Maritimă Internațională pentru a deschide un coridor maritim temporar pentru toate navele, conform coordonatelor anunțate de OMI și de autoritățile omaneze competente. Navele care doresc să tranziteze prin coridor trebuie să coordoneze cu OMI, a declarat agenția oficială de știri locală ONA.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Skoda.

0: informație.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli de ce sunt ferestrele din termopan atât de importante pentru casa ta. În funcție de factura energiei electrice sau de gaz și de tipul de încălzire pe care îl folosiți pentru casa dumneavoastră în timpul anotimpului rece, trebuie să vă întrebați care este motivul costurilor atât de mari de întreținere. Unul dintre motive îl constituie izolarea termică al pereților locuinței. Dar cel mai important aspect îl reprezintă ferestrele. Prin materialul din care sunt concepute, mărimea lor și gradul de eficiență termică al acestora. Cea mai mare cantitate de energie dintr-o locuință se pierde prin ferestre și acoperiș sau tavan. Din acest motiv este esențial ca pe lângă o izolare termică al tavanului și al pereților să beneficiați de o izolare termică eficientă în cadrul ferestrelor. Este posibil să plătiți taxe inutile pentru consumul de energie și să nu realizați cât de mare este de fapt această investiție, de aceea trebuie să știți cum să evitați acest cost, astfel încât să puteți utiliza în mod eficient energia pentru a vă menține casa caldă în timpul iernii. Încercați să vă imaginați casa fără el într-o noapte rece de iarnă. Nu contează cât de tare veți avea termostatul pornit, deoarece curentul rece va face casa insuportabil de locuit. Ferestrele casei dumneavoastră sunt singura zonă în care încălzirea și răcirea sunt irosite, în special datorită acelor ferestre pe care le folosiți pentru a ventila o cameră în lunile mai calde. Costul pentru a vă menține casa caldă în timpul iernii și rece în timpul verii reprezintă aproximativ 45% din costul energiei pentru proprietarul mediu, așa că are mult sens să vedeți dacă aveți ferestre eficiente din punct de vedere energetic. Deoarece dacă locuiți într-un climat rece și ferestrele nu prezintă scurgeri sau fisuri, este posibil să nu fie suficiente pentru a utiliza în mod adecvat cea mai mică cantitate de energie din casa dumneavoastră. Majoritatea constructorilor de locuințe nu folosesc geamuri izolate corespunzător. Există multe mărci și modele de geamuri termopan, iar prețurile diferă în funcție de numărul de camere din tâmplăria din PVC, de foile de sticlă, feronerie, etanșare sau de tipul de gaz rar utilizat între foile de sticlă. Deși este nevoie de o părere specializată la domiciliu pentru a vă oferi o evaluare adecvată și ce ferestre din casa dumneavoastră trebuie înlocuite, le puteți testa singuri, pur și simplu ținând mâna la mai puțin o centimetru distanță de suprafață. Dacă simțiți aerul rece din exterior, este timpul să vă gândiți la ferestre noi. Cumpărarea ferestrelor de casă proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic vă pot economisi bani. Acestea sunt mai atractive și mai ușor de găsit. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în Vâlți pe 107.2 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: Altei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală. Cutie manuală sau automată. Multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi. Și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui. Dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un grup de militari din Armata Națională a participat în perioada 15-22 iunie curent la activități de instruire desfășurate în cadrul taberei de instrucție la cursul de apă în localitatea Gădinți, județul Neamț, România, comunică Moldpress. Potrivit Ministerului Apărării, instruirea a fost organizată în cooperare cu militarii români din Brigada 15 Mecanizată Podunalt și a avut drept scop formarea și perfecționarea de prind militarilor în exersarea tehnicelor, tacticelor și procedurilor specifice acțiunilor la forțarea cursurilor de apă. Pe parcursul antrenamentelor, militarii au executat exerciții privind observarea terenului, deplasarea în condiții tactice și traversarea cursurilor de apă, fiind antrenați pentru acțiuni în medii complexe. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este implicat în discuții cu reprezentanții din sector pentru a analiza proiectul noii politici fiscale și a venit cu o poziție consolidată privind definitivarea acestuia la capitolele care vizează activitatea antreprenorilor din domeniu. Poziția a fost exprimată de ministra Ludmila Catlabuga în contextul protestelor organizate astăzi de fermieri care se declară nemulțumiți de unele aspecte din politica fiscală, relatează Moldpress. Ludmila Catlabuga a subliniat că la minister sunt organizate zilnic discuții cu toate părțile interesate, iar în urma acestora va fi înaintată o poziție comună. Șefa de la Agricultură a adăugat că poziția comună va fi înaintată Ministerului Finanțelor. Potrivit ei, fermierii protestează astăzi întrucât își doresc mai multă claritate privind modificările propuse, iar soluțiile pot fi identificate doar în cadrul dialogului. Fermierii din mai multe localități din țară au ieșit astăzi la proteste fiind nemulțumiți inclusiv de unele prevederi din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut pentru circulația ilegală a substanțelor narcotice. Acesta a fost depistat în timp ce intenționa să plaseze droguri în ascunzișuri în sectorul botanic al capitalei, informează Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, asupra acestuia au fost depistate 37 de pachetele cu PVP. Ulterior, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte confecționate artizanal cu depunere de droguri, precum și un cântar de înaltă precizie utilizat la porționarea substanțelor narcotice. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă închisoare de până la 15 ani. Atitudinea Statelor Unite față de apărarea Europei s-a schimbat definitiv și ar trebui creată o coaliție europeană a voinței care să includă și Ucraina pentru a apăra continentul, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO, relatează The Guardian. O coaliție formată din 45 de state dispuse să se implice este deja, în teorie, pregătită să acționeze ca forță de asigurare a securității și de instruire pe teritoriul Ucrainei, în cazul unui acord de pace cu Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Matei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micbă.md.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: cântat.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi, iubită, odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi.

0: date. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Țara noastră va fi reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, care va efectua o vizită la Gdansk, Polonia, informează Mod Press. În zilele următoare, Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Plec azi la Gdansk pentru o zi ca să particip la discuții. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor comerciale și crearea unor noi oportunități economice în regiune, a afirmat premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de miercuri a guvernului. În acest context, prim-ministrul Munteanu a anunțat că proiectul de construcție a podului peste râul Nistru, Cosăuții-Ampil, intră în faza de proiectare, acesta fiind un proiect strategic pentru ambele state.
1: Vicepremierul Vladimir Bolea a semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție pentru un nou tronson feroviar electrificat cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport. Proiectul, realizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene, prevede elaborarea unui studiu de fezabilitate programat pentru finalizare în cursul acestui an. Noua cale ferată va permite integrarea rețelei din Republica Moldova în sistemul feroviar european, eliminând necesitatea schimbării boghiurilor la trecerea frontierei peste râul Prut. Conexiunea va fi asigurată pe malul drept de tronsonul nou și electrificat Iași-Ungheni, care urmează să fie construit de autoritățile din România. Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii ministeriale a platformei agendei de conectivitate, unde Uniunea Europeană a confirmat disponibilitatea de a mobiliza până la 2 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de transport în regiunea Mării Negre și a Caucazului de Sud. Lucrările propriu-zise pentru tronsonul din Republica Moldova sunt estimate să înceapă în anul 2027.
2: Starea de alertă în sectorul energetic instituită la 25 aprilie curent pentru o perioadă de 60 de zile a încetat miercuri 24 iunie. Centrul Național de Management al Crizelor, CNMC, a anunțat că analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia, relatează Mod Press. Potrivit CNMC, odată cu încetarea stării de alertă, începe procesul de elaborare a unui raport integrat privind măsurile aplicate și impactul acestor, care va fi publicat ulterior pe pagina oficială a instituției. Pe durata stării de alertă, instituțiile responsabile au monitorizat continuu evoluțiile din sectorul energetic, au gestionat riscurile identificate și au implementat măsurile necesare pentru menținerea securității aprovizionării cu resurse energetice și funcționarea stabilă a infrastructurii critice, contribuind astfel la stabilizarea situației din sector, a subliniat Centrul Național de Management al Crizelor.
1: Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru implementarea sistemului ECOL, tehnologie care permite mașinilor implicate în accidente rutiere să apeleze automat serviciul 112. Dispozitivul, utilizat la nivelul Uniunii Europene, transmite gratuit coordonatele exacte ale vehiculului către echipele de salvare în cazul unui impact grav, apelul putând fi inițiat și manual de către pasageri prin acționarea unui buton. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misael Nikitin, a subliniat că inițiativa nu introduce obligații financiare sau tehnice noi pentru cetățeni, ci creează cadrul juridic pentru reducerea timpului de reacție al serviciilor de urgență. Tehnologia va asigura o legătură audio directă cu operatorii 112 și va transmite un set minim de date pentru localizare, indiferent de țara în care a fost înmatriculat automobilul.
2: Autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armatei care luptă în Ucraina, după alegerile pentru Duma de Stat programate pentru luna septembrie, relatează Verstka și Vajneie Istorii, citând surse din cadrul comisiilor militare locale, precum și interlocutori apropiați de Kremlin și de FSB. Pregătirile pentru recrutarea în masă în armată, potrivit unuia dintre aceștia, sunt în curs de câteva luni, însă oficial, ceea ce se planifică nu va fi numit niciodată mobilizare.
1: 40 de persoane s-au înecat în Franța în timpul valului de căldură pe fondul unor temperaturi record înregistrate în mai multe state europene. Anunțul a fost făcut de premierul Sébastien Lecornu în contextul în care Franța, Spania și Italia sunt cele mai afectate țări de actualul fenomen meteorologic extrem. Franța a marcat cea mai fierbinte zi din iunie din istoria măsurătorilor, cu o medie națională de aproape 30 de grade Celsius, iar peste jumătate din teritoriu se află sub alertă roșie. În Spania, temperaturile depășesc 40 de grade Celsius în regiuni din nord și sud, serviciul meteo de stat AEMET sublinind că frecvența valurilor de căldură din iunie a crescut semnificativ în ultimele două decenii. De asemenea, autoritățile din Italia au instituit alertă roșie în 15 orașe mari, inclusiv la Roma și Milano, avertizând că valorile termice extreme reprezintă un risc medical direct pentru întreaga populație.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla de nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

sunt tristă florăreasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un lot de ouă de găină pentru consum uman a fost retras de pe piață de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, relatează Mod Press. Măsura a fost dispusă după ce în probele de fecale prelevate de la găinele ouătoare din exploatația producătorului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella typhi murium. În aceste condiții există riscul contaminării ouălor provenite din lotul respectiv. Potrivit ANSA, lotul de ouă este al unui producător din satul Pârlița, raionul Ungheni. ANSA recomandă consumatorilor să nu consume ouăle provenite din lotul menționat. Persoanele care au achiziționat aceste produse sunt îndemnate să le returneze la unitatea comercială de unde au fost procurate în baza bonului fiscal sau a facturii. Salmonella poate provoca toxi-infecții alimentare manifestate prin simptome precum febră, dureri abdominale, greață, vărsături și diaree. Copiii, vârstnicii și persoanele cu sistem imunitar compromis sunt cele mai vulnerabile la complicații. Șoferul care a provocat accidentul de la Sângerei, în urma căruia au decedat doi polițiști, a fost reținut pentru 72 de ore. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin în urma ședinței de guvern, informează Mod Press. Oficialul și-a exprimat condoleanțele pentru familiile și colegii celor doi polițiști care au decedat în urma tragicului accident. Conducătorul vehiculului care a provocat impactul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz urmează a fi investigate toate circumstanțele. Preliminar, șoferul a adormit la volan, fapt care a condiționat accidentul. În acel moment, angajații și exercitau atribuțiile de serviciu, completând un proces verbal pe marginea unei contravenții comise în acea localitate. Alte detalii suplimentare vom oferi ulterior, a declarat Daniela Misail Nikitin. Ministra a subliniat că în urma tragicului accident vor fi revizuite procedurile interne de lucru. Un autocamion cu cisternă care transporta combustibil a luat foc. Cazul s-a înregistrat astăzi pe traseul R6 în apropierea satului Mihailovka, raionul Sângerei, comunică Mod Press. Ulterior, doi șoferi au ignorat restricțiile impuse pe traseu și au încercat să circule prin fumul dens. Mașinile lor, un Renault și o Toyota, tamponându-se. Ambii șoferi și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Circulația rutieră pe traseul R6 a fost reluată. Instituțiile abilitate înlătură consecințele incendiului și documentează circumstanțele producerii accidentului rutier. Guvernul Omanului a anunțat miercuri deschiderea unui coridor maritim temporar pentru toate navele fără a percepe taxe pentru trecerea prin strâmtoarea Ormuz, în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională OMI, conform unor surse oficiale citate de EFE, potrivit Ager Press. Omanul s-a coordonat cu Organizația Maritimă Internațională pentru a deschide un coridor maritim temporar pentru toate navele, conform coordonatelor anunțate de OMI și de autorități. Autoritățile omaneze competente, navele care doresc să tranziteze prin coridor, trebuie să coordoneze cu OMI, a declarat agenția oficială de știri locală ONA.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: clima a bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Radio

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Duncan, ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Iubirea e un dar ceresc. Tu mă iubești.
1: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Și într-o iubire poți să ajungi la capătul pământului. Camil Petrescu. Pentru inimile care simt mai profund. O seară de romanță. Doar la Radio Noroc.

Ce importanță are sub ce nume apare iubirea? Cella Serghi, o seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Când iubești o femeie, ții la ea și ca la un copil, și ca la o femeie, și ca la o blasfemie, și ca la o mamă. Emil Brumaru.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Iubirea n-are nevoie de înțeles. Ion Luca Caragiale.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Dragostea nu are nevoie de cuvinte, însă cuvintele au întotdeauna nevoie de dragoste. Ionuț Caragea.

Radio Rock, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc, o noapte, o noapte, în șoapte,

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

ușori de-am venit-o, când mi-a crescut gâtul.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.